Ai, pur și simplu să fim. Să ne cunoaștem. Să iubim.

Hai să nu știm cum se numește relația noastră. Fericire cu doi fericiți? Desfrânt.

Hai pur și simplu să fim împreună. Să ne trezim dimineața de la aceeași aromă de cafea. Să ne simțim împliniți de la același sărut. Să ne ținem de mână într-o lume plină de oameni reci. Și să ne fie cald. Hai să nu așteptăm imposibilul. S-ar putea ca dragostea perfectă nici să nu existe.

0: șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's write some hits.
1: Viva FM. Viva FM.
2: Josecito me decía, cuando era chiquito, pobre, me decía...

0: spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
3: Let's write some hits. Viva FM.

0: dragilor, bună dimineața, dragilor. Începem cu știrile Morning Vibes. Diva FM.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria Iași a relansat licitațiile pentru două proiecte majore de modernizare a sistemului centralizat de termoficare, investiții care depășesc împreună 460 de milioane de lei. Primul proiect vizează instalarea unor noi echipamente de cogenerare la CET1 Iași, în zona Tudor Vladimirescu. Valoarea contractului este de aproape 216 milioane de lei cu TVA, iar ofertele pot fi depuse până pe 7 septembrie. Al doilea proiect prevede conversia CET2 Holboca de la huile la gaze naturale prin montarea 8 grupuri de cogenerare pregătite pentru utilizarea hidrogenului. Valoarea acestei investiții se ridică la aproape 246 de milioane de lei, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 18 septembrie. Reprezentanții primăriei spun că cele două investiții, finanțate prin programul termoficare, vor permite ca din 2028 peste 80% din energia termică produsă în Iași să provină din cogenerare în combinație cu resurse regenerabile. Au fost montate balizele rutiere în zona Târgu Cucu, unde au început lucrările de înlocuire a liniilor de tramvai. Intervenția a fost realizată de echipele Companiei de Transport Public Iași împreună cu poliția locală. Pe durata șantierului, stația de tramvai a fost mutată temporar în rondul Târgu Cucu. Modificarea îi vizează pe călătorii care folosesc traseele 1, 3, 7, 8, 9 și 13. Tramvaiele, urmând să oprească în noul amplasament, pe sensul de mers către Podul Roș și Tătăraș. Reprezentanții CTP le recomandă călătorilor să urmărească semnalizarea din zonă și să utilizeze stația provizorie până la finalizarea lucrărilor. Ministerul Sănătății a anunțat ieri că a luat o serie de măsuri cu scop preventiv în urma inundațiilor care au afectat mai multe județe. Printre măsuri se numără monitorizarea epidemiologică, verificarea calității apei potabile și suplimentarea resurselor pentru asigurarea accesului la servicii medicale. Astfel, direcțiile de sănătate publică vor asigura supravegherea epidemiologică în zonele afectate, monitorizarea calității apei potabile și dezinfecția fântânilor, precum și suplimentarea stocurilor de medicamente, materiale sanitare și vaccinuri în regiunile grav afectate. Autoritățile recomandă consumul exclusiv de apă îmbuteliată sau apă fiartă și răcită și evitarea utilizării apei din fântâni până la confirmarea potabilității acesteia. De asemenea, este indicat consumul de alimente ambalate sau preparate termic și respectarea strictă a regulilor de igienă, inclusiv evitarea contactului cu animalele moarte. Persoanele care prezintă simptome precum febră, diaree, vărsături sau alte semne de boală sunt sfătuite să se adreseze cât mai rapid unui medic. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
2: Asculți
3: Morning Vibes, Viva FM.
2: Sabrina, Madonna. I got something I wanna talk about.
3: Morning Vibes, Viva FM.

0: odată de piesa asta, No Parachute, nu? Adică eu zic să nu insistăm pe subiect. Avem multe, multe lucruri care s-au petrecut ieri și care au de gând să se petreacă astăzi.
1: Așa. Ei, Doamne, că, ce s-a petrecut, măi? Nu s-a petrecut nimic.
0: Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, câte sunt, câte sunt. Nu mi se pare, mi se pare că o dă lumea în clocot, o dă lumea în... în exagerări de alea de... aproape că nu mai știi cum te cheamă cu buletinul în mână. Știi?
1: Da, absolut. E bine că ne îndreptăm într-acolo, știi?
0: Da. Bun, eu am zis-o în sens peiorativ, adică e clar că nu e bine ce facem, dar ei insistă în logica asta. Nicio problemă, acum e cu 11 minute peste ora 7. Vă spunem bună dimineața, suntem pregătiți cu rubrica Meteo, cu asta începem noi practic matinal, după care intrăm în pâniță cu toate cele. Începând de la doză de educație și terminând cu ce am mai găsit așa, măstrușnic pe evenimentele zilei de ieri.
1: Da, oricum mai zăpăcit. Și că s-au întâmplat lucruri importante, foarte multe, și după aia năstrușnic. Eu nu știu ce zici.
0: Băi, chiar vrei să spun lucruri importante care s-au petrecut ieri?
1: Nu, hai să vorbim despre vreme, că mai vreau o gură de cafea, știi?
0: Fiecare lucru la momentul potrivit, știi ce zic?
1: Da, păi asta spun. Hai să vedem așa cu vremea, că e răcorică afară, 15 grade în acest moment la Iași, cel puțin asta ne anunță cu weather, și de asemenea se resimt ca fiind 16, deci nu mare diferență. 25 de grade e maxima, cerul va fi variabil, senin în prima parte, ceva înnorări semnificative în a doua parte. Nu văd aici neapărat precipitații, dar s-ar putea să ne surprinde pe alocuri, cine știe. Minima scade, să știți, nopțile devin mai reci, 14 văd la noapte, 13 în noaptea următoare și apoi se oprește undeva pe la 14 grade. E posibil să mai și plouă, dar până duminică ne bucurăm de răcoare, 24 de grade Celsius, și aceasta este temperatura mea. Deci aici e perfect, nici mai mult, nici mai puțin. Cred că trebuie să-mi găsesc un loc pe lumea aceasta unde doar această temperatură este. Și mă interesează cum e noaptea, ziua să fie așa, 20-24. La Botoșani 14 grade în acest moment, cer senin, înnorări vor fi în a doua parte a intervalului, când pe alocuri e posibil să plouă slab. 24 este maxima anunțată astăzi, va fi frig la noapte, aș îndrăzni să spun, la o valoare de 12 grade, cred că e destul de frig, am depășit răcoarea, sau mă rog, ne-am coborât de la răcoare. Avem apoi 14-13 peste noapte, cu posibilitate de ploaie ceva mai mare mâine, 21 de grade e maxima de mâine, iar apoi weekendul vine cu 23, respectiv 26 de grade.
0: Dragi prieteni, în dimineața asta înregistrăm următoarele valori termice în zona noastră de referință, și anume 10 grade Celsius la Rădăuți, 12 grade Celsius la Suceava, 14 grade Celsius la Fălticeni, Roman și Piatra Neamț, și 15 grade Celsius la Târgu Neamț. Cu alte cuvinte, inclusiv pentru mine, dacă vreți să mă credeți, după gustul meu și totuși e un pic cam răcoare în dimineața asta. Pe la orele prânzului însă ne vom duce un pic mai bine, vom depăși pragul celor 20 de grade Celsius, vom fi undeva cu 22, hai aproape 23 de grade Celsius la umbră, dar nu atingem la umbră, da, dar nu atingem această valoare, deși trebuie să vă mai spun că e o zi în care ne vom bucura destul de bine de nori, nu va fi o zi extrem de însorită, dar va fi în regulă din perspectivă asta. Iar dacă ne mai uităm puțin și în zare, vedem că ziua de mâine va fi mai recișoară, cu vreo 2 grade Celsius, mai și plouă, sau cel puțin sunt anunțate niscaiva precipitații, nu vă speriați, nu e mult... din ce e anunțat, cel puțin la această oră pentru zona noastră. Urmând ca weekendul, da, să fie unul ceva mai călduros, cu temperaturi ce se vor apropia de 30 de grade Celsius, dar bineînțeles că nu le vor atinge. Cam asta este prognoza meteo pentru următoarele ore și mai ales ceea ce avem la această oră. Nu avem nicio avertizare de niciun fel, nici nou casting, nici breaking news, nu, din punctul ăsta de vedere.

0: Aveau o problemă, mai cu TV-ul, cu 21, cu 9 și au zis și ei, mai s-au trezit după o săptămână și jumătate acuși, că țara noastră are o problemă care depășește acest TVA. Da, adică noi am deschis portița foarte, foarte larg pentru tot ceea ce vedem în filme ca furt de identitate, dar știi cum e, se vorbește pe la colțuri. Am citit, dacă n-am ascultat, un interviu foarte, foarte interesant, chiar de la un specialist în domeniul IT, că doar nu de la mine, și chiar o să vorbim despre asta. Deci, dragi ascultători, e bine că se întâlnesc, că au venit din vacanță sau, mă rog, nu știu dacă au plecat.
1: Nu. Nu, am impresia că va fi online ședința.
0: Ah, online din Bahamas. E bine și așa, nu e nicio problemă. Să fie online, de la plăjică, frumos, cu partea de sus îmbrăcată, partea de jos în slip. Dar să fie că, na, dacă s-au trezit și ei după o săptămână jumate că suntem în pericol, e bine, ce să zic. În rest, la comunicare tot așa. Adică tot așa stăm. Nu mai comunică nimeni cu noi, că de ce ne-ar interesa. Dar apar tot felul de lucruri interesante, pentru că, na, ca de fiecare dată în România și nu numai, sunt foarte multe și alte țări, vedeam și în Statele Unite, când e vorba de contracte, de buget al statului, măi, se găsesc niște oameni aceiași și cumva tot aceiași lucrează, știi? Adică, na, până la urmă e bine și în familie, e mai confortabil când ești cu prietenii, știi? Na, și eu dacă aș avea niște bani, poate mi-aș aduna în jur oameni în care să am încredere. În cine să ai încredere dacă nu în familie și în prieteni? Apar lucruri interesante despre tot ce înseamnă, iată, contracte, conduceri și așa mai departe. Acum, dincolo de a le constata, ce facem cu asta? Că am mai constatat.
1: Bun, noi suntem specialiști pe zona asta de agenți constatatori.
0: Păi, da, asta zic, adică s-a constatat, s-a consemnat, așa și... Așa și. Bine,
1: hai, mergem înainte.
0: Mergem înainte cu a noastră colegă Adriana Nghitean. Bine ai revenit alături de noi, ne reauzim după.
2: Doza de educație cu Adriana Nghitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de 2 ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
3: Bun găsit, dragilor! Pe căldura asta cred că există două categorii de oameni. Cei care mănâncă înghețată și cei care spun că nu mănâncă, dar au deja o linguriță în mână. Pe 23 iulie este Ziua Internațională a Înghețatei cu Vanilie. Da, vanilia aceea pe care mulți o consideră prea simplă, până când o compară cu alte arome și, surpriză, tot la ea se întorc. Seamănă puțin cu oamenii discreți. Nu fac zgomot, dar rezistă în timp. Dincolo de gust, psihologii spun că înghețata nu ne răcorește doar corpul, ci și starea de spirit. Gustul dulce activează centrii plăcerii din creier, iar aroma de vanilie este asociată cu liniștea, confortul și amintirile plăcute. Nu întâmplător, multe persoane spun că vanilia are gust de copilărie. Poate pentru că ne duce fără bilet înapoi la verile în care cea mai mare grijă era să nu se topească înghețata înainte să o terminăm. Numai că există o mică problemă. Înghețata are un talent aparte. Se topește repede în cornet și mai încet pe șolduri. Dacă prima cupă este un răsfăț, a treia începe deja să negocieze cu cântarul. Și culmea, cântarul nu este deloc impresionat că afară sunt 38 de grade. Vestea bună este că nu înghețata ne îngrașă, ci excesul. O cupă savurată încet, fără vinovăție, este cu totul altceva decât cutia întreagă mâncată în fața televizorului, în timp ce ne convingem că doar gustăm. Poate că și aici se ascunde o lecție. Nu trebuie să renunțăm la micile bucurii ca să avem grijă de noi. Trebuie doar să învățăm să le savurăm, nu să le transformăm în competiții. Până la urmă, vara nu se măsoară în numărul de înghețate mâncate, ci în amintiri pe care le construim. Așa că, dacă astăzi vă răsfățați cu o înghețată cu vanilie, faceți-o fără grabă. Bucurați-vă de gust, de răcoare și de moment, pentru că sănătatea nu înseamnă să nu mănânci niciodată înghețată. Înseamnă să știi când o cupă este suficientă, chiar dacă sufletul ar mai cere încă una.

Orchid Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.

0: Mangalia.
1: Avem plaje, hoteluri și atracții noi, concerte și festivaluri, vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe omdriviera.mangalia.ro.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
5: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
6: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
7: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
8: Let's

0: Știi ce zici? Nu, știi ce zic?
1: Eu nu știu întotdeauna ce zic, dar acum știu ce zici.
0: Am înțeles.
1: Mai.
0: Ai ieșit de data asta. Uite, l-am văzut și pe băiatul ăla care a organizat Cupa Mondială la noi în redacție. A venit.
1: Da, și cum e? E mulțumit?
0: E fericitul câștigător.
1: E fericitul câștigător, da.
0: Deci
1: da,
0: nimeni l-a nimerit, a câștigat el.
1: Păi, mi se pare firesc. Nu știu ce să zic. Mi se pare firesc.
0: Băiat orientat, nu...
1: Da. Mai, apropo de câștigă, nu câștigă IT, tehnologie, tu ai văzut că se înregistrează cel puțin public, că au mai fi fost, dar n-am aflat noi, primul caz în care un sistem AI inițiază un atac în lumea reală. Ai văzut?
0: Mai de fapt, așa e, atac în lumea, nu tot în lumea lor, adică un prim atac, au evadat, deci a evadat și s-a dus peste altul. Da.
1: A evadat, știi cum e când îl antrenezi, dăm răspunsul sub orice formă, dragul de el și-a căutat sursele, dar nu prea le avea la dispoziție și s-a dus în altă parte. OpenAI recunoaște că un agent autonom, alimentat de două dintre cele mai avansate modele ale sale, a reușit să iasă din mediul izolat în care era testat, să obțină acces la internet și să atace cibernetic una dintre cele mai importante platforme din lume ce găzduiește seturi de date AI. De asta în atac în lumea reală, asta a fost. Aparent, agentul a considerat că aceasta este cea mai simplă metodă de a găsi răspunsul la o problemă pe care trebuia să o rezolve. Deci ce vedem și ce vedeam în filme, dragi ascultători, nu e departe. Iată, antrenarea agenților AI este dincolo de ce folosim noi pe ChatGPT, Claude, Gemini și așa mai departe, Grok. Deci nu, oamenii lucrează oricum la alt nivel. Noi avem așa, avem și noi acolo. Foarte interesant ce se întâmplă și trebuie să recunoaștem că e foarte interesantă autonomia acestui agent. Dacă el de unul singur a hotărât că, înseamnă că, iată, are o inteligență deja extrem, extrem de bine dezvoltată. OpenAI afirmă că modelele nu au încercat să provoace distrugeri, ci au urmărit obsesiv să găsească răspunsul la problema pentru care erau evaluate, alegând cea mai rapidă cale posibilă, chiar dacă aceasta presupune compromiterea unor sisteme externe.
0: Păi, acum mă gândeam, știi, primul lucru pe care l-a făcut, a evadat, da? Deci a sărit pârleazul, cum s-ar spune în limbaj neauș de ăsta de-al nostru, iar dacă ăsta este primul pas, nu? Să vedem care vor fi următorii pași pe care îi va face, că aici a încălcat prima oară chestia,
1: da,
0: nu?
1: Adică da,
0: nimeni nu i-a zis, bă, stai aici, n-ai voie să sari pârleazul, pentru că dacă era această comandă cât se poate de clară, uite că nu am fi discutat despre această știre astăzi. Însă, dat fiind faptul că nu a primit această comandă, deci ce facem noi aici? Și cum erau aia legile roboticei? Isaac Asimov? Știi despre ce vorbesc?
1: Despre Asimov, da, știu. În schimb, ce mă gândesc eu, așa, în mintea mea, e că dacă acest caz a ajuns să fie public, a ajuns să fie public cu un scop. Eu cred că au mai fost astfel de cazuri când AI-ul și-a testat autonomia. Na, e acolo în dezvoltarea lui să facă lucrul acesta. O să vedem cum se traduce și în lumea în care trăim. Repet, oricum sunt foarte multe lucruri. De la faptul că înainte să avem noi telefoane mobile, armata americană folosea, știi, am văzut eu într-un reportaj ceva.
0: Folosea... documentar, am văzut și eu, Terminator 2. No?
1: Armata americană folosea astfel de echipament, dar înainte să aflăm noi că există, deci încă eram la fir și la telefoane fixe, de asta zic, sunt unele tehnologii care n-ajung și de a căror existență noi nu știm. Iar, na, până o să știm, o să vedem în ce situație ne vom afla. Da, interesant așa și cu AI-ul ăsta autonom, se transformă sau nu în Terminator, se transformă sau nu în altceva, o vom vedea.
0: Deci măcar Terminator, că nu...
1: Măcar
0: pe aici. Mă gândeam cu ocazia asta că tu ești jumătatea pragmatică a matinalului, știi? De M ori ai luat în discuție, știi, partea aia financiară, dar cu aici sunt mare, mare adevăr. Băi, asta e așa, oare de ce n-au spus că s-a întâmplat chestia asta? Că
1: da, mă întreb.
0: Puteau să tacă și nu era absolut nicio problemă, nu afla nici naiba. Ok, hai că intrăm în întârziere dacă insistăm măcar pe acest subiect. Și mai avem multe.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
4: al clinicii Veronica,
3: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley the Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Colorici și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brain, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
2: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
5: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
6: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăț și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
7: Ți-ai cumpărat abonament la Festivalul Trufelor?

0: Festivalului.
1: Un kilogram de trufe, creveți all you can eat de la Shrimp Mania sau o analiză de styling oferită de Adina Buzatu.
0: Extragerea are loc pe 30 iulie. Detalii pe paginile Viva FM. Ia-ți abonamentul acum la un super preț, doar 90 de lei pentru 3 zile.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Let's ride.

0: Vezi ce frumos? Maria, casa noastră. Și noi despre ce vorbeam? Tu despre case.
1: Despre motocoasă sau
0: de
1: ce?
0: Da, e motosapă, nu?
1: Motoce?
0: Motosapă. Nu.
1: A, șapă. Da, este și motocoasă? De ce știu termenul ăsta?
0: Este și motocoasă, cum să nu?
1: E, vezi? De mama mia, câți termeni știu, cred că am auzit o reclamă sau ceva.
0: Da, păi da, tu orice termen de ăsta îi pui moto înainte și gata.
1: Da. Totul s-a electrificat, cum s-ar spune. Ai zis că nu mai vorbesc despre bani, dar iată că o să vorbesc, pentru că în știri pe surse am văzut astăzi un articol, na, când e vacanță, despre ce să mai scrii? Despre lucruri, așa, general valabile. Ci că câți bani reușesc românii să pună deoparte față de vecinii din vest? E o diferență uriașă între noi și ei, nu mă nebuni, adică trebuia documentat acest, cred că știam și noi, nu? Dacă am împărțit frățește toți banii din băncile românești la întreaga populație, fiecare dintre noi ar avea în jur de 5.000 de euro. Păi eu zic să-i împărțim. Cifra vine din...
0: Nu, eu insist să-i împărțim.
1: Cifra vine din cele mai recente date Eurostat. La o primă vedere ar putea suna rezonabil. În realitate însă suntem departe de restul Europei. Diferențele față de vest sunt uriașe. De exemplu, un german are strânși în medie 41.800 de euro. Francezii stau și ei, bine mersi, cu o medie de 30.800 de euro pe cap de locuitor, iar un italian are pus deoparte în jur de 26.800 de euro, adică de vreo 5 ori mai mult. Da, asta e. Ci că banii puși la saltea sunt tot mai puțini. Deși 5.000 de euro poate părea o sumă accesibilă pentru unii, statistica include absolut pe toată lumea, de la sugari și copii până la bătrâni fără niciun venit sau persoane care trăiesc de la un salariu la altul. Iar problema cea mai mare este disproporția. Un număr restrâns de oameni cu depozite bancare consistente trage media în sus. În realitate, pentru românul de mijloc, suma rămasă pe card sau pusă la saltea la finalul lunii este semnificativ mai mică spre deloc, aș îndrăzni eu să spun, dacă e să mă luați pe mine talon. Deci, cam pe aici stăm, potrivit acestor date Eurostat. E dificil să economisești în economia de astăzi și nu zic doar în economia românească, în economia mondială, mai ales când nu ai neapărat o educație în sensul acesta. Adică noi nu venim dintr-o zonă în care am învățat de mici copii cum anume să facem lucrul acesta.
0: Tu atingi o coardă extrem de sensibilă și o făceam știi? Nu vezi că am și tricou cu Mary Grinchmas. Mai problema este că dacă o e, acum nici nu știu cum e făcut calculul ăsta, dacă e cuprins aici și valoarea imobiliară, pentru că noi în România avem o cultură pentru acumularea de imobiliar, știi?
1: Nu, articolul care... nu e foarte bun, Max, pentru că dacă iei tu depozitele bancare și le împarți la numărul de populație și vezi tu că așa... Și îți dă 5.000, iar într-o parte îți dă 26.000, asta nu e, e așa o radiografie, cum să spun, care ne spune doar că în România se economisește mai puțin.
0: Chiar și așa tot prostăm, adică adică mi-ai spus ceea ce deja oricum știam, nu?
1: Da, asta e. Mă așteptam, apropo de Eurostat și așa, să fie ceva un pic mai consistent. Nu e, e doar atât. Dar clar, aceasta este concluzia. Dar nu reușim să economisim din vari motive și e din ce în ce mai greu să economisești. Însă s-ar putea să compensăm cu, iată, proprietățile, pentru că s-a putut în România, se poate din ce în ce mai puțin în acest moment, s-a putut în România să achiziționăm, iată, casele, da? Pentru că nu toată lumea are această posibilitate, nu toate țările au această posibilitate, și dacă tot nemții reușesc să economisească, aș întreba pe cap de locuitor care e proprietatea pe care o are fiecare, știi? Dacă au, dacă... Pentru că e mai scump mai de mult în astfel de țări să devii proprietarul casei tale. Asta și pentru că există un confort al chiriilor mult mai bine reglementate. Nu te dă proprietarul afară când vrea el și așa mai departe, știi? Da, na. Avem, n-avem bani, noi ne prefacem că avem bani, nu știi? Asta e educația financiară.
0: Chiar dacă n-ai și te prefaci, sau dacă ai, tot trebuie să te plângi o leacă.
1: Da, trebuie să te plângi un pic, da, așa este. Dar aici stăm bine. Stăm bine, apropo de educație financiară, stăm bine la a ne preface că avem bani. E foarte interesant și acest fenomen. Bine, la fix avem
0: te
1: însă
0: refer
1: știri.
0: La Loro Piano de bazar sau ce?
1: Și acolo, da, și aici.
0: Adibas.
1: La fix avem
0: Mike.
1: Ne reauzim după ora 8. Bună dimineața!
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742-025-461 www.albacazapada.net.
3: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripașcani.ro și dezmembrarimașiniaș.ro.
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
6: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine. Față în față este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
9: Let's write some hits. Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Primarul comunei Miroslava a avut o nouă serie de întâlniri de lucru la București pentru a discuta stadiul mai multor proiecte de investiții care vizează localitatea. La Compania Națională de Investiții, edilul a abordat situația căminului cultural. Potrivit acestuia, preluarea contractului de către administrația locală nu este posibilă în acest moment din cauza unui litigiu aflat pe rol între constructor și CNI. O nouă întâlnire este programată săptămâna viitoare. La Ministerul Educației, primarul a solicitat suplimentarea numărului de angajați auxiliari pentru școlile și grădinițele din comună. De asemenea, la Ministerul Mediului au fost discutate posibilitățile de finanțare pentru extinderea rețelei de canalizare. Potrivit edilului, lansarea noilor programe este întârziată, însă administrația locală spune că este pregătită să depună proiectele imediat ce liniile de finanțare vor fi deschise. Lucrările de extindere a liceului teoretic Miron Costin din Iași se apropie de final. Investiția este finanțată din fonduri europene și va permite suplimentarea capacității unității de învățământ cu peste 200 de elevi. Noul corp de clădire cu regim de înălțime subsol, parter și două etaje are o suprafață de aproape 1500 de metri pătrați. Structura a fost finalizată, iar în această perioadă se execută instalațiile, finisajele și racordurile la utilități. Clădirea va cuprinde 9 săli de clasă, spații tehnice și de depozitare, precum și alte facilități destinate procesului educațional. Lucrările sunt executate de compania Conest, valoarea contractului fiind de aproximativ 12,2 milioane de lei. Deputații se vor reuni în sesiune extraordinară săptămâna viitoare, a decis biroul permanent al Camerei Deputaților. Pe ordinea de zi se află proiectul de lege privind codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, proiectul pentru modificarea legii privind reforma în domeniul sănătății, precum și modificarea și completarea ordonanței privind unele măsuri pentru acordarea primelor de carieră didactică. Conform programului de lucru, luni 27 iulie, va avea loc ședința de plen cu aprobarea ordinii de zi a sesiunii extraordinare a Camerei Deputaților, urmată de activitate în comisiile parlamentare. Marți va fi activitate în comisii, miercuri ședință de plen cu vot final și joi activitate în comisiile parlamentare. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Aviva FM. Zi frumoasă să aveți!
1: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: Love Offer. Ce să mai 8 și 8 minute, ba chiar 9. Sunteți la Morning Vibes. Ce să mai
1: da. Suntem și cică potrivit datelor Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, am aflat care e cel mai răspândit nume masculin, respectiv feminin din România.
0: Da, Gheorghe. Nu, nu, stai, nu Ronaldo. Stai mai că trebuie să fie că bă, asta e pe bază de ce telenovela a fost sau ce în ultima perioadă. Ia zi, hai.
1: Mai, băiatule, mai.
0: Nu-i.
1: Alexandru.
0: Așa.
1: Alexandru ocupă unul dintre primele locuri în clasamentul celor mai răspândite prenume.
0: Pe care e cel mai, nu? De unul dintre cele mai.
1: Păi el e Alexandru și apoi
0: deci
1: vine...
0: Deci Alexandru e locul întâi, da? Top.
1: Da.
0: Okay.
1: Și apoi vine Gheorghe, Constantin, Ion, Andrei, Mihai, Daniel, Cristian și Nicolae.
0: Da, băi, clar. Așa, da.
1: Iar la femei, care zici că e?
0: Alexandra.
1: N-ai, mă, nu, că
0: Maria.
1: Nu se face prin care. Maria, așa este, bravo. Da, în rândul femeilor, Maria își păstrează statutul de unul dintre cele mai întâlnite prenume. Și apoi mai vine Elena, Ana, Ioana, Alexandra, Cristina, Gabriela, Mihaela și Nicoleta. Acestea sunt cele mai răspândite. Deci Maria și cu Alexandru, iată. Statisticile acestei direcții includ cele mai frecvente nume de familie din România. Printre cele mai răspândite se numără Popa, Popescu, Pop, Radu, Dumitru, Stan, Stoica, Dobre, Diaconu și Marin. Nu ne încadrăm niciunde, cum s-ar spune.
0: Deloc!
1: Bine, eu mă încadrez un pic la Maria, ca, deși e primul prenume, nu îl folosesc, dar iată, sunt în statistică, ferice de mine, ce să fac cu asta. Dar interesant, așa, știu că învățasem și eu la facultate, la prima facultate învățasem, aveam o materie, nu mai țin minte ceva, nu mai știu cum se numea și era despre nume și nu, dar au trecut ani, știi cum s-ar spune.
0: De înseamnă că ți-a și folosit tare rău de tot materia respectivă în existență, adică
1: da,
0: și astăzi
1: și astăzi folosesc, da. Dar era apropo de origini și într-adevăr încă din liceu de altfel știam despre faptul că foarte multe din numele pe care le avem și aici ne referim la familie, originea lor vine din ocupațiile, statutul social sau prenume ceva mai vechi. Popa și Popescu derivă din termenul folosit pentru preot, în timp ce Dumitru, Marin și Stan sunt nume de familie care provin din prenume transmise de-a lungul generațiilor. Și Cojocarul era de la Cojocar, am aflat eu atunci. Și apropo de...
0: Oare cum ți-ai dat seama?
1: Eu știam oricum fără să-mi spună profesorul, știi, da, zis că da, știi. Nu e ca și cum, nu pentru că aș avea vreo tradiție în familie, cel puțin nu știu eu, străbunicul mai făcea ceva și bunicul meu de fapt făcea niște cojoace, dar nu era neapărat meșterul satului, făcea că la țară se făceau multe lucruri.
0: Nu, dar mai venea din când în când cineva la el, domnul cojoace, da, luați reparații și mie cojocul ăsta, știi, și o dată, de două ori, de trei ori, până la urmă te obișnuiești. Și hai mă să încerc să... Nu? Poate
1: nu,
0: fi și varianta
1: de pe,
0: asta.
1: De pe mamă făcea asta cu cojoacele de pe tată.
0: Da, tu îți dai seama că erau unii cărora li se greșea numele când scriau pe acolo?
1: Da, da, data de naștere li se greșea. Știu că taică-miu avea, în dragul de el, în certificat altă dată de naștere decât cea în care s-a născut, cum spunea bunica.
0: Cea reală, da.
1: Da, decât cea reală. Na, se mai făceau, se mai întârziau lucrurile. Noi acum cu tehnologizarea, digitalizarea, suntem on point și imediat.
0: S-ai găsit la ora actuală, la ora actuală îți dă și ora la care te-ai născut.
1: Dă tot, îți dă ce să mai... Numai
0: și astrograma în secunda 2. Da.
1: Ideea e cu o rapiditate mai mare îți ia decât îți dă, ceea ce este foarte interesant, ce să mai spunem despre asta. Deci, dragi ascultători, e interesant asta cu numele, foarte interesant și cu prenumele, că A, ce începea cu A, se spune, se presupune că înseamnă era A lui, da? A lui nu știu care. Acum, ce să zic, e fascinantă și zona aceasta, în cazul în care vreți neapărat să aflați. Plus fascinantă mai e și Faptul că poți să-ți testezi originile prin, știu că și colegul nostru Ciprian a făcut asta recent, pentru a afla ce compoziție ai în ADN, din câte popoare, știi cum s-ar spune, și nu știu ce spune asta despre tine, dar asta ar putea să te mândrești. Dacă ai o bucățică de evreu, o bucățică de neamț, să zici și tu. Cu toții avem niște bucățici de...
0: Gingisan, nu? Sau
1: de mongol, da, de Mongolia, cu toții. Știu că acum câțiva ani, mulți să fie în urmă, sora mea și-a făcut această testare. A zis că nu mai fac și eu, că, da, ce sens are. Și la fel, era foarte mult din ADN-ul ei balcanic, da, adică aici, în zona aceasta, nu era din alte părți. Deci suntem bine, cum s-ar spune, cu adevărat urmașii ai dacilor, aș îndrăzni eu să declin.
0: Hai de capul meu, unde ai ajuns cu discuția asta? Of, doamne, cu dacopatia, deci dacopatia salvează România.
1: Sora mea era așa dragă de ea, foarte interesată să zic că, măi, poate am acolo o genă de evreu, poate mă mobilizează să economisesc, poate am vreo moștenire, poate nu știu ce. S-a potolit imediat ce a aflat, dar alți oameni când află că au în structură, știi, și astfel de componente, cumva le crește puțin statutul și impresia despre propria persoană, ceea ce nu-i rău, că e bine să avem o părere bună despre noi, adică e foarte, foarte bine, ne ajută mai mult. Dar așa e interesant fenomenul. Acum se poate testa, nu costă nici foarte mult, acum câțiva ani costa mai mult decât în prezent, dar știi cum e, scepticii zic, măi, nu dau eu datele mele despre ADN. Și aici, da, e o discuție, adică să faci înregistrări ale structurii tale acolo într-o bază de date internațională, cine știe ce se poate întâmpla, și am văzut și eu prin filme că se pot întâmpla lucruri. Plus, intimitatea nu mai e protejată, adică toată lumea are acces la cine ești tu, din ce ești compus, iată, de când s-au furat și datele noastre, ce ai în proprietate, adică nu mai ești... Eu de asta zic, eu ți-am spus mai devreme, mai departe de oameni m-aș muta, din ce în ce mai departe de oameni, în creierii munților, dacă s-ar putea. Dar puțin comodă și de asta nu mă mut încă, dar acușica, știi? Acușica, mai am un pic.
0: Da, am înțeles, da.
1: Mai am un pic și care e cel mai apropiat de noi? Unde? Când munte, la asta mă refer.
0: Munte? Cred că Cehlău.
1: Așa, acolo mă găsiți în curând.
0: Dacă vârf de munte, da?
1: Da, dacă vă... Stai, mă, că e cam friguț, mai nu.

0: Sunt, deci clar, trebuie să fac ceva în această privință. Bine, hai că luăm pauză și ne reauzim.
1: Ne revenim, da.
2: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
6: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transform amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
7: În perioada 31 iulie 2 august, Festivalul Trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
2: Și vestea cea bună este aceasta. Până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă doar 90 de lei.
7: Pe scenă urcă Feli, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
2: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul Trufelor. O experiență cât o vară.
8: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Olimp ne

0: Mangalia.
1: Avem plaje, hoteluri și atracții noi, concerte și festivaluri, vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe omdriviera.mangalia.ro.
2: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
3: Let's ride, zombie.

0: Se de asta am trecut peste toate posturile de știri. Fiecare era cu problema lui. Da, băi, niște... E o chestie, știi, miroase cumva a fierbe, știi? Fierbe zona asta de politic, da, când zic fierbe, dă în clocot, nu așa. Și atâta partizanat am văzut pe unele televiziuni încât, cum să spun, a devenit de-a dreptul comic, știi? Pentru că noi știm, ei sunt în concediu, noi suntem cu gândul la concediu. Știm că mai e și ceva treabă de făcut, vezi, PNRR-uri și... Da, totul dus într-o direcție și într-o chestie de-asta, băi, și în pur stil românesc. Noi, ca țară, ne-am angajat să facem legea aia salarizării.
1: Da.
0: N-a făcut nimeni nimic acolo, știi? Și acum ajungi pe ultima 100 de metri. Adică, bă, ai posibilitatea să iei 800 și ceva sau 700 și ceva, undeva vreo 800 de milioane de euro, sau să nu iei.
1: Da. Dar pentru asta trebuie să...
0: Bă, trebuie să faci ceva. Trebuie să faci o lege. Și care, ca să faci legea, nu o faci. Acum varianta în lucru ar fi să faci o lege și să o pui acolo în dezbatere, să se miște lucrurile repede, știi? E cea mai viabilă chestiune. Momentul trebuie exploatat la maxim din punct de vedere electoral. Și bineînțeles, cine e vinovat de orice? Bolojan. Bolojan, ăia de pe lângă el, că s-a văzut cu cât dau mai tare în el, cu atât lumea se uită deja din ce în ce mai încruntat. Dar e de-a dreptul comic ce se petrece. Îți spun sincer.
1: Așa este, din nefericire aș îndrăzni să spun, pentru că din fericire nu avem cum să spunem, dar am văzut că ieri a fost așa forfotă în zona aceasta, fiecare a mai făcut câteva declarații. A recunoscut și domnul Grindeanu că s-a întâlnit cu George Simion de mai multe ori pentru a negocia trecerea guvernului Veștea. A confirmat și el, iată, la săptămâni distanță, că Aura Cerușe fie a Senatului, dar a fost pur și simplu o discuție. Măi, e bine... E bine că s-au întâlnit, e bine că se discută cu opoziția, probabil de asta domnul Grindeanu...
0: E o chestie
1: Grindeanu
0: normală, îndrăznesc să cred.
1: Da. Probabil de asta i s-a părut interesant în opoziție și de aici și declarații.
0: E mai interesant când discuți cu opoziția, dar nu discuți cu aliații de principiu. Da, în fine, asta e...
1: Detalii. Asta e semantică. Da. Am văzut așa că se... întrunește o întrunire, nu? Cum era? Ce se întrunește? Că se întâlnesc ăștia, oamenii ăștia. Se întâlnesc ca să rezolve problemele țării, nu de alta. Apropo de domnul Grindeanu, a spus că m-am dovedit naiv. Sorin Grindeanu reproșează AUR că nu a votat guvernul Veștea, părea că nu sunt interesați totuși de șefia Senatului. Deci el a recunoscut și după aia a zis că m-am dus degeaba, că n-am avut cu cine discuta. Cumva să fie totuși și așa cum vrea el. Și se întâlnesc aleșii noștri pentru că trebuie să discute neapărat, chiar dacă sunt în vacanță, chiar dacă trebuie să se întoarcă din vacanță într-un fel sau altul, online sau nu, dar au de hotărât câteva lucruri importante pentru țară, apropo de PNRR, și evident e foarte important să vadă și cum, ce se întâmplă cu acel TVA la tranzacții. Un TVA care de la 1 august ar trebui să se ridice la 21% din ce vedeam, care înseamnă o diferență de calculat cineva, nu știu ce înseamnă neapărat asta, dar o diferență de vreo 14.000 de euro în plus la tranzacțiile imobiliare. Iar asta evident că ar afecta bugetele considerabil, că 14.000 de euro nu sunt 3 lei, cum s-ar spune.
0: Păi de la 9 la 21, ia ca după calculele mele ar fi așa vreo 12%, dar hai să rotunjim la 10, deși nu-i drept, cred că trebuie să rămânem la 12%, iar la o medie a unei locuințe de 100 și ceva de mii, nu? Ajungi la această valoare. de 14, da? De 14.000. Da, e foarte mult, știi, și mă gândesc așa la diferența aia, cum erau casele la 35.000.
1: A, nu știu, eu n-am găsit.
0: Alea marketingul, căutat. Marketingul.
1: Da, da, da, eu știu la ce, despre ce spui, dar eu am căutat un an și n-am găsit la 35.000.
0: Bun, asta e, asta e clar. Bă, și,
2: da.
0: Bun, și pe lângă chestia asta, păi mai e ceva care e foarte interesant. Știi că toată lumea, sau lumea, e supărare mare pe tema asta și e și normal să fie așa, pentru că, în mod firesc, sunt câteva zile și să vedem când va fi din nou pornit motorul acolo la ANCPI. Dar ca idee, hai să ne înțelegem, asta nu era vorba aia că guvernul ăsta nu poate să facă nimic?
1: Păi nu știu, acum nu poate să facă guvernul, dar poate să facă parlamentul.
0: Bravo, asta e. Și ce hotărăște parlamentul, pune în aplicare guvernul. Adică și în mod firesc, așa ar trebui să funcționeze lucrurile într-o țară. Adică ce hotărăște în partea asta, se pune în aplicare în partea aia. Adică când suntem obligați cumva să funcționăm normal, dar uite că unii sunt deranjați că suntem obligați să funcționăm normal.
1: Acum, ce am auzit printre propunere, apropo de această cotă de TVA, am auzit date ca 31 august, susținută de altfel data aceasta și de domnul Bolojan, am auzit 1 octombrie, chiar, iată, susținut de AUR și PSD, surprinzător sau nu, vom vedea care. Cert este că există funcționalitate în statul român și ea trebuie pusă la punct. De asta democrația funcționează prin aceste pârghii pe care, în caz de blocaj, le ai, da? Dincolo de orice, da? Nu e guvern, nu e parlament, nu e niciun, e președinte, aș spune, dar nu știu în ce caz.
0: Da, de asociație.
1: Adică, na, așa, mai știu care ar fi prerogativele președinției, dar, na, ele nu prea se văd de foarte mulți ani în România. Deci, de asta democrația e funcțională din punctul meu de vedere și e bună ca și sistem și ar trebui să fie în acest moment pusă la lucru în adevăratul sens al cuvântului, mai ales pe o astfel de situație care, nu numai că a blocat sectorul imobiliar, hai să spunem că mai așteaptă oamenii, deși sunt niște antecontracte semnate, adică nu se pot scoate acte, domnule, nu se pot, asta este. Deci, cu siguranță sunt câteva mii de persoane care sunt afectate. Zic și eu de la mine câteva mii, nu știu care este situația reală, că nu vorbește nimeni despre asta, deci ce să mai...
0: Ce să vorbești când ești într-o situație, mai bine taci agresiv decât să mai spui ceva.
1: E ușor de verificat, știi, că antecontractele sunt înregistrate, e foarte ușor de făcut un reportaj pe acest subiect, dar nu se ocupă nimeni de asta.
0: Că dacă bagi calculatorul în priză, vine hackerul și ți-a
1: datele. Suntem fierți pe asta, da. Am mai auzit așa niște lucruri, că deși contractele acestea pentru IT, digitalizare și așa mai departe sunt extrem, extrem de scumpe, în sensul că suma este mare, ei foloseau nu știu ce platformă WordPress, adică de asta de care îți cumperi și tu, adică nu e, știi? În fine, suntem deficitari. Suntem deficitari de ce? Pentru că în astfel de situații, când trebuie să facem ceva, noi căutăm oportunitatea. Și asta e în specificul uman, nu ne putem dezice de asta. Măi, dar când cauți doar oportunitatea, parcă, știi? Da, în fine, asta e. Bun, hai că ne-am lungit. Ia uite, cu acest subiect absolut fantastic, ne întoarcem și cu altele.
3: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
4: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
5: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine.
2: Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Moller Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
5: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Mesaj de conștientizare.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
9: 1, 2, ce urgență aveți?
10: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
2: Mesaj de conștientizare.
11: Let's ride, zombie!

0: întâmplă și ieri cel puțin văzusem știrea că a sărit iarăși prețul la carburant. Da, dar ieri n-am avut zi de carburant, știi?
1: Nici eu.
0: Ci că a crescut binișor și predicția e destul de nasoală pentru perioada imediat următoare. Am înțeles că Kazahstanul a oprit livrările, deci s-a închis robinetul în partea alaltă, să vedem în cât timp, cât mai curge până se termină la noi, că noi importam de prin Kazahstan.
1: Era principala rută de aprovizionare cu țiței a rafinăriei Petromidia, nu? Parcă așa.
0: Dacă, oricum, una din principalele surse de alimentare pentru noi. Și am zis, vă leu.
1: Da. Da.
0: Ok. Știm foarte bine, în Strâmtoarea Ormuz, da, iarăși probleme, iarăși cu supărarea a crescut și prețul barilului Brent și așa mai departe. Vorbesc și eu așa, spun niște cuvinte, rostesc niște cuvinte care le-am auzit de-a lungul timpului. Dar pe lângă strâmtoarea aia, ci că mai e una, am văzut în dimineața asta cu 21 de minute, rebelii Houthi, mai ții minte de rebelii, mai ții?
1: Da.
0: Așa, rebelii Houthi din Yemen, asociați Iranului, au început atacurile asupra navelor comerciale saudite din Marea Roșie. Două petroliere care se îndreptau spre China și India au fost lovite de drone, iar unul dintre ele a luat foc. Alte nave fac deja cale întoarsă, încercând să evite strâmtoarea Bab el Mandeb, o altă strâmtoare, știi? Adică unde avem o strâmtoare, avem niște deranje.
1: Avem niște stăpâni, cum s-ar spune. Iranul, Statele Unite, cert este că avem niște stăpâni, asta e. Da, chiar vedeam o știre tot pe Busy Day, cotația gazelor naturale la nivel european s-a majorat cu aproape 50% într-o lună, deci pe fondul acestor tensiuni, evident, dar unii se îmbogățesc, pentru că, iată, administrația Trump, potrivit unei analize FT, a obținut 13 miliarde de dolari
0: Financial Times, da.
1: Times. Din vânzarea de petrol venezuelean în acest an, deci cumva el și-a asigurat, da? Știi cum era aia, că președinții n-au voie să facă afaceri? Iată, lipsa totală de transparență face ca urma banilor să fie pierdută. Asta este. Venezuela a încasat doar 300 de milioane de dolari în condițiile în care țara are nevoie de acești bani după cutremurul devastator de luna trecută. Da, na, pe de o parte 13 miliarde, pe de o parte un mărunțiș de 300, toată lumea fericită apropo de asta. Și apropo de double standard, știi că din ce am înțeles noi în mod oficial, războiul din Iran e ca Iranul să n-aibă armă nucleară, că se duce, na, numai, gata, ne pierim noi ca omenire dacă are. Însă, atenție, presa americană a aflat că Donald Trump a aprobat un acord nuclear cu Arabia Saudită, ce ar putea permite Riadului să își îmbogățească propriul combustibil pentru reactoare nucleare civile, e adevărat. Înțelegerea, care nu a fost anunțată oficial, strânește îngrijorări cu privire la riscul proliferării armelor nucleare, chiar într-un moment în care Statele Unite presează Iranul să-și limiteze propriul program nuclear. Acum, știi cum e? Nu toată lumea trebuie să aibă. Asta e principiul. Tu nu poți să ai, eu pot să am, dar tu nu poți să ai. Și pe principiul acesta. Ceea ce funcționează decât lumea, nu e doar în acest caz. Da, treaba e, cum s-ar spune, nasoală. Dar ce să mai facem cu asta? Ne-am obișnuit, prețul la pompă crește și el. E adevărat că se menține sub 10 lei și atunci credem noi că suntem în siguranță, nu prea facem
0: voleu. Am auzit ieri un specialist, sau așa zis specialist, sau în fine, am auzit o voce care spunea că o să sărim și cu baia peste 10 lei.
1: Adică așa am auzit și problemă. Eu, da. Acum, dragi ascultători, nu știu cine își mai pune mai mult de standard, pardon. Adică eu sunt pe standard. De asta zic că sub 10 lei. Mă scuzați, dacă voi sunteți peste standard, atunci plătiți cu siguranță mai mult de 10 lei, nu? Eu așa aș îndrăzni să cred. Eu mă duc standard, văd ultima pompă, de acolo pun, nu știu ce fac.
0: Păi e standard și parfum.
1: Da, nu știu ce-o fi cealaltă, măi, Max, na, asta este, eu n-am fost acolo.
0: Îi pui câțiva stropi așa, îi pui aici, la sub urechi,
1: da, da,
0: știi?
1: Da. Eu văd că sunt mai multe pompe acolo, știi? 4-5, sau nu mai știu câte sunt, dar eu mă duc numai la a mea, nici nu știu altceva. Deci eu pe sărăcie, cum s-ar spune, deci despre standardul vorbesc, ca să fim înțeleși că poate mă acuză ceva că nu sunt la curent cu noile prețuri. Nu sunt, clar. Ce depășește standard, nu, habar n-am, dar așa
0: ai
1: cum
0: standard, dar numai să fie, adică...
1: Să fie, clar, că și aici putem să avem această discuție și ar fi o problemă foarte mare. Văd că nu mai e neapărat o preocupare, adică nu mai văd forfota din jurul acestui subiect pe care am văzut-o, iată, acum cu ceva timp în urmă, da? Când toată lumea cu, vai, ce facem, măsuri, toate țările, bațara aia e mai bună, că uite ce măsuri frumoase a luat și bune pentru populație, dar cealaltă, dar stai puțin, că dăm 0,5 euro, dar nu, că nu dăm 0... Deci, o nebunie totală, n-am înțeles nimic nici atunci. Iată că acum nu mai e forfătă pe subiect, acum nici nu se înțeleg cu sancțiunile pentru Rusia, dar aminte să se mai înțeleagă cu ce facem cu combustibilul. În fine, noi clar suntem în prag de știri, la fix avem grupaj și ne reauzim după ora 9.
2: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
6: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
7: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
8: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
11: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
10: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizând termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
11: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
12: Let's write some hits.
11: Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria Iași a relansat licitațiile pentru două proiecte majore de modernizare a sistemului centralizat de termoficare, investiții care depășesc împreună 460 de milioane de lei. Primul proiect vizează instalarea unor noi echipamente de cogenerare la CET1 Iași, în zona Tudor Vladimirescu. Valoarea contractului este de aproape 216 milioane de lei cu TVA, iar ofertele pot fi depuse până pe 7 septembrie. Al doilea proiect prevede conversia CET2 Holboca de la huile la gaze naturale prin montarea 8 grupuri de cogenerare pregătite pentru utilizarea hidrogenului. Valoarea acestei investiții se ridică la aproape 246 de milioane de lei, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 18 septembrie. Reprezentanții primăriei spun că cele două investiții, finanțate prin programul termoficare, vor permite ca din 2028 peste 80% din energia termică produsă în Iași să provină din cogenerare în combinație cu resurse regenerabile. Au fost montate balizele rutiere în zona Târgu Cucu, unde au început lucrările de înlocuire a liniilor de tramvai. Intervenția a fost realizată de echipele Companiei de Transport Public Iași împreună cu poliția locală. Pe durata șantierului, stația de tramvai a fost mutată temporar în rondul Târgu Cucu. Modificarea îi vizează pe călătorii care folosesc traseele 1, 3, 7, 8, 9 și 13. Tramvaiele, urmând să oprească în noul amplasament, pe sensul de mers către Podul Roș și Tătăraș. Reprezentanții CTP le recomandă călătorilor să urmărească semnalizarea din zonă și să utilizeze stația provizorie până la finalizarea lucrărilor. Ministerul Sănătății a anunțat ieri că a luat o serie de măsuri cu scop preventiv în urma inundațiilor care au afectat mai multe județe. Printre măsuri se numără monitorizarea epidemiologică, verificarea calității apei potabile și suplimentarea resurselor pentru asigurarea accesului la servicii medicale. Astfel, direcțiile de sănătate publică vor asigura supravegherea epidemiologică în zonele afectate, monitorizarea calității apei potabile și dezinfecția fântânilor, precum și suplimentarea stocurilor de medicamente, materiale sanitare și vaccinuri în regiunile grav afectate. Autoritățile recomandă consumul exclusiv de apă îmbuteliată sau apă fiartă și răcită și evitarea utilizării apei din fântâni până la confirmarea potabilității acesteia. De asemenea, este indicat consumul de alimente ambalate sau preparate termic și respectarea strictă a regulilor de igienă, inclusiv evitarea contactului cu animalele moarte. Persoanele care prezintă simptome precum febră, diaree, vărsături sau alte semne de boală sunt sfătuite să se adreseze cât mai rapid unui medic. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
1: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: ghiși ce avem noi aici.
1: Ce avem?
0: Ghiși ce avem noi aici. Stai să întorc camera să-ți arăt. Nu.
1: Așa.
0: Stai așa. Dar stai mă că nu reușesc să-l arăt pe Dan. Așa.
1: Gata. Bună dimineața.
0: Așa, bună dimineața. Ia, nimeri microfonul corect?
2: Bună dimineața.
0: Da, nimeri și microfonul la bun. Da, alături de noi Dan Angheluș. Dragi prieteni, suntem la fix o săptămână de când a... Nu, încă nu avem o săptămână de când, de când a început Deep in the Forest. Avem câteva zile de când s-a terminat Deep in the Forest, deja ne gândim la următoarea ediție, adică cel puțin eu.
2: Bineînțeles și noi. Ne gândim deja ce o să facem la următoarea
0: ediție. Stai să pun căștile sau și ce întreabă și, și Alina.
1: Eu ce să întreb? Eu întreb cum a fost.
2: Cred
1: nu
2: că...
1: cum a fost în materie de distracție, că asta știm cu toții, a fost la cote maxime. Cum a fost pentru voi ca și organizatori?
2: Greu, să începem așa, deci a fost greu, dar cred că bine. Cred că bine, încă nu suntem la final să putem spune că gata, s-a terminat, încă luăm lucruri din pădure, de asta am și întârziat puțin. Oboseala este destul de mare și e greu, ajung seara foarte târziu acasă și... Atunci mi-a fost puțin greu dimineața acum, dar încă luăm lucruri din pădure, încercăm să lăsăm pădurea cât mai frumoasă și cât mai curată. Important e să fie, să fie lumea mulțumită și să fie satisfăcută de ceea ce s-a întâmplat acolo. Noi ne-am dat tot interesul pentru acest lucru.
1: Lumea în materie de distracție întotdeauna mulțumită și asta cred că s-a și văzut și abia așteaptă cu nerăbdare și următoarea întâlnire în această formulă. Important e să fiți voi mulțumiți, să fie măcar un break-even astfel încât să avem și noi speranță alături de voi pentru următoarele ediții și mai frumoase și mai aducătoare de artiști extraordinari.
0: Dar hai ca să fac eu un pic mai abruptă discuția, ca să nu să nu o lungim așa. În primul și în primul rând să spunem că am avut mari, dar nu așa, mari emoții. Vorbesc din perspectiva organizatorilor sâmbătă, știi? S-a întâmplat următoarea chestie, era mai de povestit mai, acum e râzând, da? Măi, în Suceava n-a plouat. Adică a plouat într-un cartier, în Burdujeni, puțin din ce am înțeles Dan, care era alături de întreaga echipă acolo la, la Corlata. La prânz era totul pregătit frumos, sau somnicul de prânz, știi? Și într-o dată a văzut urgia afară.
1: Oh, ok, da. În zonă, nu?
2: Dar în zona,
0: urgie.
2: Dar a fost
1: un norișor. Da.
2: Mi-a luat ceva corturi de pe acolo, mi le-a rupt, mi le-a dus prin pădure.
0: Deci stai seama, în a doua zi a festivalului.
2: A fost așa ca un carusel, m-am trezit dimineață, totul era în regulă.
0: Super, vreme
2: faină. Am ieșit, vreme frumoasă, am pregătit totul, am dat drumul la toate lucrurile acolo. Eram pregătit pentru următoarea zi de festival, m-am dus până, până în cameră să mă odihnesc puțin, am spus până vine lumea și când m-am uitat pe balcon, copacii se lăsau spre pământ, nu înțelegeam ce se întâmplă. Și când am ieșit, a început să plouă, dar nu așa, torențial, și a fost puțină furtună, a trebuit să oprim totul, să încercăm să le protejăm.
1: Da.
2: Am dat drumul cu mari emoții după o oră, după ce s-a terminat ploaia și am șters cam tot ce se putea șterge pe acolo. Cu ceva emoții am spus, hai să încercăm, poate să vedem dacă mai merge ceva.
1: Poate, poate. Da, și am mers.
0: Băi, slavă Domnului, adică din punctul ăsta de vedere, la momentul în care am ajuns acolo, știi, în afară de... e o chestie personală, în afară de două bălți care erau în parcare, în rest totul foarte în regulă. Adică nu ziceai că s-a petrecut, că a fost ceva...
1: Deci nu ai avut nevoie de cizme dintre alea speciale?
2: Nu, că nu. Era terenul uscat și s-a absorbit imediat.
1: Foarte bine, foarte bine. Da.
2: Eram foarte bucuros că în oraș nu ploua, mă tot uitam pe camerele din oraș ca să văd dacă dacă plouă aici, ca să nu descurajeze lumea să iasă din casă, e bine că n-a plouat aici. Și atunci lumea, când a ajuns acolo, m-a întrebat, dar ce s-a întâmplat aici? Ei, am undat puțin iarba ca să, să nu fie praf.
1: Da, da. Nu, pentru că am trăit o astfel de experiență din perspectiva de organizator, mă rog, nu eu, așa, eram și eu pe acolo, și tot așa, a fost o ploaie, furtună, tornado, ce mai vreți voi, nefiind zona protejată de copaci, chiar s-a resimțit, distrugerile au fost, clar, și a trebuit să mergem la magazinul de lângă, la super magazinul de lângă, să luăm toate cizmele care erau acolo, pe toate măsurile și tot, tot, tot, ca să dăm oamenilor, pentru că altfel, na, treaba nu era în regulă. Da, deci bine că nu ați avut astfel de probleme și iată, a fost o ploaie binevenită și atât. Și atât.
0: Mai, până la urmă așa a reușit să fie, adică o ploaie binevenită. Da, Dane, zi-mi că au fost și situații de genul sau situații multă lume, doamne, foarte târziu, prea târziu aduși, să zicem așa, capii de afiș.
2: Eu consider că nu este târziu. În mod normal, noi acolo facem un festival, nu este o petrecere. Festivalul respectiv trebuie să țină lumea acolo până târziu. Dacă au venit doar să vadă un spectacol, au greșit locul, pentru că noi nu am făcut un spectacol. Nu era un spectacol ca la teatru sau ca la Casa de Cultură, ne așezăm pe scaun, s-a terminat spectacolul, aplaudăm și plecăm. Acolo trebuie lumea să se simtă ca într-un festival, unde sunt și mai multe genuri de muzică, și am întâlnit și chestia asta vis-a-vis de oameni care, dar ce a venit ăla, da, sau ce l-ai adus pe ăla? Eu nu aduc acolo invitați care se placă unui om exclusiv de la început până la sfârșit. Sunt mai multe genuri, sunt mai multe lucruri care se întâmplă acolo, pentru că în mod normal, tu trebuie să vii acolo, te duci la scenă, la artistul care îți place ție, dar nu poți să aduc doar ce îți place ție, trebuie să aduc ce place mai multor oameni. Noi încercăm să facem cât mai deschis ca și plajă de clienți, de posibil oameni care vor să vină la festival, pentru că unuia îi place un lucru, celuilalt îi place alt lucru, și atunci trebuie ca să fii acolo, că festivalul nu înseamnă doar să stăm în fața scenei, că ar fi absurd să începem la ora 4 sau la ora 3 și să stăm până a doua zi dimineață la ora 3. Și atunci tu vii pentru artiștii pe care vrei tu să-i vezi, dar în restul timpului
0: poți programul, da, de așa manieră,
2: în restul timpului poți să fii, da, sau da, poți să fii în festival, să nu stai neapărat la scenă, avem zone de relaxare unde putem să socializăm, unde putem să stăm. Nu trebuie să ne placă toți artiștii de pe scenă, pentru că nu pot să fac treaba asta, că atunci m-aș duce foarte nișat pe treaba asta, da, și ar fi mult mai puțini oameni acolo, ceea ce mult mai puțini oameni nu mai poate să existe în festival. Mai,
0: păi, apropo de puțini oameni, știi că povesteam înainte, am avut și o încercare, ediția Winter Edition, da?
2: Da? Winter Edition, care a ieșit foarte, foarte frumos, doar că nu a fost suficientă lume ca să, exact, să acoperi cheltuielile, sunt niște cheltuieli enorme, ceea ce se întâmplă acolo în pădure, și atunci, dacă nu am o plajă mare de oameni care să vină de mai multe genuri, pentru că eu acolo am și muzică, că, nu știu, să spunem, de la House, la anul acesta a fost Damian Drăghici, a fost The Urs, care, practic, ca și genuri muzicale, nu au nicio treabă unul cu altul. Dar, da, în același timp, eu încerc să aduc și omul care îi place, nu știu, Optic, omul care îi place Groove Gang-ul, omul care îi place Rookie, sau cuiva care îi place Damian Drăghici.
0: Spre exemplu, eu știu și l-am mai prins pe Micos extraordinar de mult.
2: Da.
0: Dar a venit după două zile, el a intrat după Damian Drăghici, cred, da, că, nu știu, în maxim o oră era...
2: Da, bine, oricum setul lui, bine, tot acolo se duce la o oră, ceva, că fiecare dintre ei au cam o oră de set pe care trebuie să-l pună, și atunci trebuie să dea ce are mai bună în ora respectivă, și de asta l-am și pus pe el acolo, pentru că eram sigur că lumea o să rămână până la live și o să fie acolo, și atunci el să întrețină toată treaba după ce pleacă live-ul, ca să fie lumea, să nu plece brusc, exact cum spuneam, ca la spectacol, am aplaudat, ne-am ridicat și am plecat. Nu, este un festival, nu este o...
0: Deci tocmai ai zis că încă nu e închis, practic n-ai tras toate liniile, dar eu știu cum să pun întrebarea ca să fiu... Avem și la anul?
2: Da, da, da, cu siguranță, și chiar dacă nu era chiar cum trebuie, tot era și la anul, pentru că am avut ani în care am pierdut și totuși am continuat.

0: profesioniști adevărați, într-adevăr, indiferent de situații, de vreme, de că a plouat, că n-a plouat, că a fost așa, a fost totul perfect, totul a sunat extraordinar de bine. Scena a arătat într-un mare fel. Încă mă mai opresc cu oameni și îmi spun că, mamă, cum arăta scena aia. Deci mă întâlnesc cu ei pe stradă.
1: Plus
0: și...
1: că ai avut musafiri de la alte festivaluri, nu?
0: Da, da, da, au fost organizatorii de la Young Island, au fost cu noi aici. Am stat puțin de vorbă, am schimbat păreri, am schimbat chestii vis-a-vis de experiență, noi, ei. A fost o întâlnire plăcută.
1: Da.
2: Foarte frumos. Mă bucur pentru că, iată, aveți consecvență și la anul ne vedem din nou, pentru că e și un proces de educare a publicului, mai ales în zona noastră, care înțelege diferit noțiunea de festival, cumva o înțelege ca experiență în momentul în care pleacă la alte festivaluri,
0: da, da,
2: dar nu o înțelege ca experiență când, da, când e aici acasă. Dar e foarte binevenită critica, pentru că ne ajută de fiecare dată să fim și mai buni, nu? Și să avem adresabilitate și mai mare. Și lucrul acesta. Iar eu admir oamenii, organizatorii de festivaluri din zona noastră, atunci când sunt perseverenți. Pe cuvânt de onoare, am o admirație fantastică. Eu, dacă nu-mi iese din prima, nu mai fac. Asta e ce se face.
1: Deci, bravo. Citeam zilele astea o chestie vis-a-vis de Shelley, Nibiru, da, chestii de genul ăsta. Și la un moment dat era o aducere a mintea cu un an și ceva, șeful de la Agenția Națională de Turism, nu știu cum îl chema pe ăla, făcea mișto de Shelley. Spunea că, mamă, ăsta a băut, de-aia spune chestiile astea. Iar anul ăsta, la Nibiru, chiar se întâmplă lucrurile. Adică, vezi tu și neîncrederea asta pe care o oferă unii care sunt așa cu mai multă experiență, chipurile, e enervantă câteodată, sau cel puțin din punctul meu de vedere nu e măcar benefică.
0: Cred că Shelley are mai multă experiență ca cel care a zis lucrurile.
1: Da, dar cumva era cotat.
0: Da, doar atât. Doar atât era acolo.
1: Dar breaking news-ul pentru mine, adică e foarte important că deja avem în calcul ediția de anul viitor.
0: Da, pentru că din punctul meu de vedere a ieșit foarte bine, lumea s-a distrat, lumea a fost încântată.
1: Iartă-mă,
0: te rog.
1: Foarte important partea de siguranță și de funcționalitate.
0: Foarte bine a fost, foarte bine. Am avut din nou un festival fără incidente, fără nimic care să iasă din comun. Toată lumea s-a simțit în siguranță. Mă bucur foarte mult că am avut mulți copii în festival. Am avut chiar și la locul de joacă acolo, s-au jucat, copiii au rămas cu părinții până puțin mai târziu, după care au mers spre casă și părinții au rămas în continuare la distracție, dar a fost minunat.
1: Transport a fost, toate au fost, ce să mai...
0: Da, aș vrea să-și mulțumesc tuturor autorităților care au fost alături de noi, pentru că ne-au ajutat și s-au implicat în acest proiect și de fiecare dată nu au dezamăgit, au fost acolo pentru noi, ne-au ajutat cu absolut tot ce s-a putut și am avut un festival care a decurs extraordinar de bine, fără niciun fel de incident.
2: Bravo vouă, ce să vă zic, admirația și cumva invidia mea pe de-o parte, dar Max știe, invidia mea are note pozitive de fiecare dată, e doar înspre admirație pentru ce ați reușit să faceți, iată, an de an, dar mai ales anul acesta. Sperăm la o ediție și mai spectaculoasă anul următor, în care experiența să fie una pozitivă și oamenii să o îmbrățișeze ca atare, că e despre a fi împreună și e despre a ne bucura de muzică, nu? Pentru că până la urmă muzica asta face, de când s-a inventat ea,
0: creează,
2: aduce
0: comunități
2: oameni împreună. Da, creează comunități, ne aducem împreună,
0: niște oameni care să iasă la socializare, la festival, nu doar la un spectacol sau la o petrecere, și atunci dacă o să vină cu gândul ăsta de a ieși la un festival, o să fie mult mai frumos ca și experiență pentru ei.
2: Absolut, absolut, absolut, și acesta trebuie să fie mesajul principal de fiecare dată. Evident, și apoi artiștii. Că așa e, asta e ordinea. Bine, vă dorim mult succes în continuare, dar mai ales, mai mult decât orice, multă, multă odihnă.
0: Mulțumim. Nu cred că o să reușim încă, dar sperăm să terminăm și să ne odihnim la un moment dat.
2: Nu o să reușiți în Bahamas, asta e foarte clar.
0: Nu, nu,
2: am așa
0: nu.
2: Veți reuși la un moment dat.
0: Și nici nu cum să așteptau unii să se termine festivalul și eu să fiu pe plajă, nu? Încă sunt în pădure și încă mă trezesc dimineața la ora 7 și ajung la ora 12 noapte acasă.
2: Da, dar și când o să fiu pe plajă?
0: Ei, da.

0: Nu. Păi când o să plec să-l văd totuși pe micuțul, că e ziua lui și aș vrea să-i transmit și la mulți
1: ani. Ce e micuțul?
0: E nașul meu, da.
1: Nașul tău?
0: Da, da, da. Și atunci mă duc.
2: Care mă micuțul? Micuțul pe care îl...
1: Cosmin Nedelcu.
0: Cosmin Nedelcu. Mecineu, cum zice el.
2: O, ce frumos, măi, bravo.
0: Ieri a fost ziua lui și ne întâlnim
2: la mulți ani. Mă bucur că îl cunoști. Transmite și salutări din partea unor admiratori.
0: Bineînțeles.
2: Spune că îl urmărim cu multă plăcere, îl admirăm pentru cariera pe care o face și pentru faptul că, iată, ține steagul sus în tot ceea ce înseamnă stand-up în România. Datorită lui și, evident, și a celorlalți, ne bucurăm că avem stand-up de calibru. Bine. Bun, bravo! Deci la festival anul viitor poate puneți și ceva stand-up. Na, o scenă.
0: Am discutat cu el despre lucrul acesta. Nu este chiar potrivit din cauza că este ziua afară și senzația de stand-up se face după ce se lasă întunericul.
2: Da,
0: asta
2: da.
0: E chestia, e greu să
2: faceți
0: amenajăm.
2: Un cort special,
0: da,
2: unic dintre ăla, așa.
0: Am discutat puțin, dar a spus că
1: nu vă supărați, vă întrerup ședința de progres aici. N-ați vrea să putem discuția asta în privat?
2: Să știi că e o
0: luăm în calcul și vedem dacă reușim.
2: E o activitate foarte faină și noi la ea și-am încercat să o facem și a prins super, super bine. Deci scena de stand-up a fost una dintre cele mai populare și de asta zic. De asta zic, mă bazez și eu pe experiența anterioară plus plăcere personală.
0: Da, o să încercăm. Am avut în calcul și anul acesta, dar am ales varianta de a aduce copiii pe, să aducem zona asta de kids și atunci am mers mai mult pe chestia asta. Încercăm la anul să venim cu ceva nou, exact cum spuneam, de fiecare dată încercăm să avem ceva nou în festival. Anul acesta am avut zona de copii, anul viitor o vom vedea, dacă reușim să încropim ceva diferit.
2: Da, să ne anunți pe noi prima dată, da?
0: Bineînțeles, în premieră la voi, pentru că sunteți principalii mei parteneri și atunci cu,
2: mulțumim,
0: cu voi
2: mult,
0: discutăm
2: mulțumim.
0: Și facem asta chiar de la început și avem și sfaturi și critici și tot ce trebuie, pentru că așa trebuie să fie.
2: Bun, zi frumoasă și spor la treabă în continuare și apoi odihnă multe să fie.

0: Sunt albine pe aici?
1: Nu chiar. Albina nu face biz-biz, face bâz-bâz.
0: Ah, ai dreptate.
1: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
0: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
1: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
4: al clinicii Veronica,
3: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brei, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!

0: Festivaluri vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe OMD Riviera Mangalia.ro.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită. Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM. Vara are gustul ei și pentru fiecare e diferit.
2: Pentru unii înseamnă un picnic cu prietenii, pentru alții concediu sau amintiri de la festivalurile preferate. Trimite un mesaj la 0753 100 300 cu o singură fotografie care să reprezinte ce înseamnă vara pentru tine și poți câștiga în fiecare zi câte un abonament la Festivalul Trufelor.
1: Perioada concursului 20-30 iulie. Detalii pe vivafm.ro.
3: Let's write some hits.

0: Fake News cu Anatolii Primakov.
1: Primarul de Suceava Vasile Râmbu și viceprimarul credincios Dan Coșnir s-au pozat pe rețele cum au făcut ei cumpărături în Piața Volantă, lăsând la o parte faptul că proiectul respectiv este realizat în totalitate de Direcția Agricolă în colaborare cu producătorii locali, fără implicarea primăriei. Îl așteptăm pe primar să își facă aprovizionarea de acolo în fiecare sâmbătă, nu doar o dată la 4 ani când face poze.
2: N-am niciun fel de regret, nu sunt adeptul recunoștinței publice. Eu sunt mai degrabă adeptul satisfacției mele personale.
1: Alertă maximă pe rețele. Zilele trecute, timp de câteva ore, Facebook și Instagram au picat în România. Altfel spus, numeroși habarniști, postați și influenceri au rămas fără cultură generală. Oare câți dintre ei au deschis o carte în timpul ăsta?
3: Credeam că ne va întreba și pe noi. De cine a fost păcălită vulpea? Câți pitici avea cenușăreasa?
1: Microbiștii s-au răzbunat. Donald Trump și președintele FIFA Gianni Infantino au fost huiduiți copios la intrarea pe stadion, înainte de a înmâna Cupa Mondială fotbaliștilor spanioli. Ce să-i faci? Așa se întâmplă când schimbi regulile jocului doar pentru a-ți arăta puterea. Dar cine știe, poate că bossul de la Casa Albă dă ordin ca viitoarele meciuri organizate în colaborare cu FIFA să se desfășoare fără public în tribune.
0: Pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
7: Mesaj de conștientizare.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits. Viva FM.

dragi prieteni, ce să mai? Suntem pe final de ediție a matinalului de astăzi. Morning Vibes. Așa, la ultimul click refresh, n-am apucat astăzi să vorbim și de întâlnirea magică între Ionel Arsene și Marcel Ciolacu. Măcar interesantă, ca să nu spun altceva. Dar așa, la ultimul click refresh, vedem că prețul petrolului european se apropie din nou de $100 pe baril. Asta după atacul rebelilor Houthi din Marea Roșie, ceea ce pare a deschide un al doilea front în războiul din Orientul Mijlociu. Țițeiul urcă așadar joi dimineață la $96.5, cea mai mare cotație din ultimele 6 săptămâni. Lucru care, bineînțeles, acuș-acuș, nu doar că ne va îngrijora, dar ne va ustura, ca să nu spun altfel. Pentru final, să știți că avem și o piesă grozavă. Eu zic că Don't Let Me Get Me a lui Pink este potrivită pentru această ediția matinalului nostru. Punem pe aici punct. Vă dăm întâlnire pe mâine dimineață. Până atunci, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să se îndeplinească.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
3: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
0: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752 112 027. Bucovina TV Regional.
2: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
6: Olimp,

0: Italia.
1: Avem plaje, hoteluri și atracții noi, concerte și festivaluri, vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe omdriviera.mangalia.ro.
2: Let's write some hits.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Au fost montate balizele rutiere în zona Târgu Cucu, unde au început lucrările de înlocuire a liniilor de tramvai. Intervenția a fost realizată de echipele Companiei de Transport Public Iași împreună cu poliția locală. Pe durata șantierului, stația de tramvai a fost mutată temporar în rondul Târgu Cucu. Modificarea îi vizează pe călătorii care folosesc traseele 1, 3, 7, 8, 9 și 13. Tramvaile urmând să oprească nou la amplasament pe sensul de mers către Poduroș și Tătăraș. Reprezentanții CTP recomandă călătorilor să urmărească semnalizarea din zonă și să utilizeze stația provizorie până la finalizarea lucrărilor. Pasajul Alexandru cel Bun din Iași intră în etapa principală a reparațiilor capitale. Lucrările în valoare de aproximativ 84 de milioane de lei vizează reabilitarea uneia dintre cele mai importante legături rutiere ale orașului, construită în urmă cu aproape 40 de ani. Până în prezent au fost consolidate grinzile și pilele pasajului. Cu excepția celei dintre liniile de tramvai, a fost refăcută dala de suprabetonare și a început turnarea noului covor asfaltic. În perioada următoare vor continua lucrările la pila centrală, operațiune care va impune suspendarea temporară a circulației tramvaielor. De asemenea, vor fi consolidate rampele, vor fi montați parapeți, noi aparate de reazem și va fi modernizat sistemul de iluminat. Lucrările sunt estimate să dureze 12 luni. Pe cât posibil, circulația rutieră va fi menținută deschisă pe durata șantierului. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și-a propus într-un termen scurt să finalizeze strategia de transformare digitală a României și să o supună consultării publice, a afirmat ministrul Interii Marii Irineu Darău într-o conferință de bilanț la 6 luni de mandat. Potrivit acestuia, în primele 6 luni au fost deblocate mai multe proiecte legislative și investiții importante în domeniul digitalizării. Astfel, ministerul a finalizat normele de aplicare pentru legislația privind semnătura electronică, a eliminat blocaje care afectau implementarea cloud-ului guvernamental și este în faza finală de dezvoltare a unui asistent virtual pentru Startup Nation, care va prelua aproximativ 70% din întrebările primite de minister. În același timp, toate investițiile gestionate de minister prin PNRR au fost menținute în implementare, fără eliminarea vreunui proiect în urma negocierilor cu Comisia Europeană. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

Auzi, oare, tu ai numărat zilele ploioase sau, mă rog, câte zile ploioase și câte zile cu soare au fost în această vară? Eu tare cred că au fost mai multe zile ploioase cu temperaturi de sub 25 de grade decât zile caniculare. Având în vedere că e joi și săptămâna lucrătoare e aproape de final, poate că nici măcar nu contează cum e vremea. Bună dimineața, sunt Lidia Uja și până la ora 13 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe Cafe Lounge, este ora 10 și aproape 11 minute.

0: a Universității Alexandru Ioan Cuza, nu caută un loc nou de muncă și nici o diplomă pe care să o pună în ramă, pur și simplu spune că vrea să învețe. Iar când a fost întrebat ce planuri are, a răspuns cu un zâmbet că abia așteaptă să mănânce la cantina studențească. Mi se pare că dintre toate lucrurile pe care le-am citit astăzi, acesta e de departe cel mai optimist, cea mai optimistă veste, pentru că ne amintește că există oameni care nu confundă niciodată vârsta cu sfârșitul curiozității. Iar dacă la 87 de ani încă ai emoții pentru prima zi de facultate, înseamnă că tinerețea ține uneori mai puțin de buletin și mai mult de felul în care privești lumea. Chiar mi se pare un super exemplu ca la 87 de ani să-ți dorești, să și reușești să intre la facultate și să ai toate șansele să devii absolvent cu acte în regulă la 90 de ani.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu Maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu Maia de la Velpitar a crescut încet ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, Maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu Maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
4: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băiat bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
5: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale, toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
6: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
7: Let's write some hits.

0: sau doar să te uiți la el, să-l admiri, nu știi ce să-i faci. Am avut ocazia să intru în câteva restaurante cu stele Michelin și e destul de ciudățel. La un restaurant din Seul, un desert cu furnici a ajuns acum motiv de anchetă. Proprietarul localului, care are două stele Michelin, este cercetat după ce a servit clienților un desert decorat cu furnici. Iar autoritățile verifică acum dacă au fost respectate normele privind siguranța alimentară. Furnicile sunt consumate și în unele regiuni sunt considerate o delicatesă în mai multe culturi din Asia, Africa și America Latină. De exemplu, furnicile țesătoare și ouăle lor sunt folosite în bucătăria tailandeză și cambogiană, iar în Columbia, furnicile regină sunt considerate la fel de prețioase precum caviarul. Însă, în Coreea de Sud, furnicile nu se numără printre cele 10 specii de insecte aprobate pentru consumul uman. Eu oricum am rămas cu o curiozitate, fie că avea omul voie să pună furnici, fie că nu, furnicile erau vii? Pentru că dacă furnicile erau vii, șeful nu oferea doar un desert, ci și un mic antrenament de reflexe înainte de prima înghițitură. Dincolo de glumă însă, povestea arată că și gastronomia de top, în gastronomia de top există o limită, poți să fii creativ, poți să surprinzi, dar când vine vorba despre siguranța alimentară, originalitatea nu mai ține loc de reguli și oricâte stele Michelin ai avea, dacă se întâmplă să fie cineva nemulțumit și tu chiar să folosești produse neaprobate, vei avea de suportat consecințele.
1: Coriolan ne sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire. Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Olimp

0: Festivaluri vin în valuri, ne vedem la mare!
1: Și pe OMD Riviera Mangalia.ro.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
4: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
5: Mesaj de conștientizare.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
7: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
8: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
5: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits. Free FM.

0: Rupt în subiect scrie că pe 23 iulie de la ora 13 până pe 23 iulie de la ora 21, ghișce, adică astăzi, sunt intensificările vântului, instabilitate atmosferică, vijelia, verse torențiale însemnate cantitativ în județele Timiș, Arad, Bihor, Sălaj, Satu Mare, Maramureș, Dâmbovița și Prahova, nu în zona noastră, ceea ce este minunat. Mâine însă, de la ora 12 până la ora 21, va fi instabilitatea atmosferică, vor fi averse torențiale însemnate cantitativ și intensificările vântului, dar și vijelii în zona înaltă din județele Suceava și Neamț. În rest, harta pe partea noastră de țară pare verde, pare că lucrurile se întâmplă așa cum trebuie, chiar dacă poate că și ție dimineață ți s-a părut că e destul de frig. Mie cel puțin, astăzi am plecat un pic mai devreme de acasă și mi s-a părut că e chiar răcoare. Răcorică răducată, cum ar zice niște prieteni de-ai mei. Sunt 17 grade Celsius acum la Rădăuți, 19 grade la Piatra Neamț, la Fălticeni sunt 20 de grade, la Suceava 21 de grade, la Botoșani acum 22 de grade Celsius, la fel și la Iași. Soarele se arată astăzi cam peste tot, deși s-ar putea să fie un pic mai cu dinți decât ți-ai fi dorit. Mâine s-ar putea să fie ceva precipitații, iar de duminică temperaturile de 29-30 de grade Celsius se vor întoarce. Până atunci avem așa, o vreme plăcută pentru plimbare la orice oră din zi. Na, că am zis-o. S-a făcut 10 și aproape 51 de minute la ora 11 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
4: al clinicii Veronica,
3: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brain, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Patrui Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
6: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
7: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
8: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Let's write some hits.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Ministerul Sănătății a anunțat că a luat o serie de măsuri cu scop preventiv în urma inundațiilor care au afectat mai multe județe. Printre măsuri se numără monitorizarea epidemiologică, verificarea calității apei potabile și suplimentarea resurselor pentru asigurarea accesului la servicii medicale. Direcțiile de sănătate publică vor asigura supravegherea epidemiologică în zonele afectate, monitorizarea calității apei potabile și dezinfecția fântânilor, precum și suplimentarea stocurilor de medicamente, materiale sanitare și vaccin în regiunile grav afectate. Autoritățile recomandă consumul exclusiv de apă îmbuteliată sau apă fiartă și răcită și evitarea utilizării apei din fântâni până la confirmarea potabilității acesteia. De asemenea, este indicat consumul de alimente ambalate sau preparate termic și respectarea strictă a regulilor de igienă, inclusiv evitarea contactului cu animale moarte. Persoanele care prezintă simptome precum febră, diaree, vărsături sau alte semne de boală sunt sfătuite să se adreseze cât mai repede unui medic. Aproape 120.000 de absolvenți de gimnaziu au aflat ieri în ce liceu vor studia în următorii 4 ani. Cei cu note mari au ales în general clasele de real din colegiile de prestigiu. Capitala domină topul primelor 15 licee după media de admitere. Ultimele note de admitere sunt în general cu 10-15 sutimi sub cele de anul trecut. Peste 60% dintre cei repartizați au intrat chiar la primul liceu și prima specializare trecută în lista de opțiuni, iar în multe cazuri elevii au rămas în aceeași unitate unde au făcut gimnaziu. 21 de județe și 3 sectoare au totuși și candidați nerepartizați. În total 126 de copii, cel mai mic număr din ultimii 7 ani, potrivit ministerului. Aceștia vor intra automat după 31 iulie în cea de-a doua etapă de distribuție. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și-a propus într-un termen scurt să finalizeze strategia de transformare digitală a României și să o supună consultării publice, a afirmat ministrul Interii Marii Irineu Darău într-o conferință de bilanț la 6 luni de mandat. Potrivit acestuia, în primele 6 luni au fost deblocate mai multe proiecte legislative și investiții importante în domeniul digitalizării. Astfel, ministerul a finalizat normele de aplicare pentru legislația privind semnătura electronică, a eliminat blocaje care afectau implementarea cloudului guvernamental și este în faza finală de dezvoltare a unui asistent virtual pentru Startup Nation, care va prelua aproximativ 70% din întrebările primite de minister. În același timp, toate investițiile gestionate de minister prin PNRR au fost menținute în implementare, fără eliminarea vreunui proiect în urma negocierilor cu Comisia Europeană. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

Este ora 11 și 11 minute. Începe a doua oră Cafe Lounge de astăzi, 23 iulie 2026. Vintage Culture, House of Prayers, Sean Paul și Ina. Avem și ora asta ceva muzică de petrecut împreună. Muzica verii, muzica exact ce trebuie ție pentru a te bucura de o zi cu temperaturi potrivite pentru stat pe afară la orice oră din zi. Bună dimineața, mai ales dacă ești în vacanță, chiar e dimineața la ora 11.

0: mersul pe jos este sănătos, imediat facem asocierea cu inima, cu faptul că ne ajută să scădem numărul de kilograme sau poate ne gândim la condiția fizică, dar aproape niciodată nu ne gândim la minte. Un studiu arată că mulți români nu știu că o plimbare prin natură poate avea efecte și asupra stării psihice, nu doar asupra corpului, iar cei care merg frecvent în drumeții spun că au mai multă energie și o calitate mai bună a vieții. Interesant, dar și trist, mi se pare faptul că doar aproximativ 12% dintre români merg în drumeții, poate pentru că avem impresia că trebuie să plecăm într-o aventură complicată, când de fapt uneori e suficient pur și simplu să ieși din casă, să lași telefonul în buzunar și să mergi fără grabă. Nu rezolvă toate problemele, e adevărat, dar uneori o jumătate de oră de mers pe jos îți pune gândurile într-o ordine pe care nu reușești să o găsești nici după o oră petrecută pe canapea. Poate că nu întâmplător spunem uneori, hai să mă plimb un pic să-mi limpezez gândurile. Ți s-a întâmplat să zici asta? Mie mi s-a întâmplat de foarte multe ori și se pare că nu e doar o expresie, chiar funcționează. Ce zici? Mergem la o plimbare?
1: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung. Ți-ai cumpărat abonament la Festivalul Trufelor?

0: festivalului.
1: Un kilogram de trufe, creveți all you can eat de la Shrimp Mania sau o analiză de styling oferită de Adina Buzatu.
2: Extragerea are loc pe 30 iulie. Detalii pe paginile Viva FM. Ia-ți abonamentul acum la un super preț, doar 90 de lei pentru 3 zile.
3: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
4: Let's write some hits. Viva FM.

0: Mie mi se întâmplă de multe ori să aud la știri despre conflicte sau blocaje în țări aflate la mii de kilometri și să am impresia că nu mă privesc și că n-or să aibă niciun impact asupra mea, e, până ajung să pun combustibil în mașină. După ce Kazahstanul, principalul furnizor de țiței al României, a oprit livrările prin principala rută de export, carburanții s-au scumpit deja, iar specialiștii avertizează că dacă blocajul se prelungește, prețul motorinei ar putea ajunge chiar la 10,5-11 lei pe litru. Mi se pare una dintre acele știri care arată cât de legată este lumea în care trăim. Un atac asupra unor petroliere în zona Mării Negre, o conductă care se oprește și câteva zile mai târziu plătești mai mult când alimentezi mașina. Și nu doar când alimentezi mașina. Nu înseamnă că vom vedea neapărat cele mai pesimiste scenarii, dar înseamnă că uneori distanța dintre un eveniment internațional și portofelul nostru este mult mai mică decât am crede și poate că de aceea ar trebui să avem mai multă grijă unii de ceilalți, pentru că doar așa tuturor ne va fi bine, nu scapă cine poate. Doar împreună vom reuși să, sau cel puțin asta e părerea mea, n-o lua în seamă dacă tu ai o altă părere.
1: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
2: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeană?

0: Avem plaje, hoteluri și atracții noi, concerte și festivaluri, vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe omdriviera.mangalia.ro.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Mesaj de conștientizare.
3: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
4: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Let's ride some hits. Viva FM.

0: Bun, hai să vedem un pic prognoza, pentru că dacă e joi și ne apropiem de weekend, e important să știm care sunt coordonatele meteo, cum facem planurile. Deschid direct The Weather Channel, pentru că în zona noastră, pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie, doar pentru mâine este un cod colorat și doar pentru zonele înalte ale județelor Suceava și Neamț. Instabilitatea atmosferică anunță acest cod de mâine de la prânz până mâine seară. Astăzi însă harta este verde. La Rădăuți sunt acum 19 grade Celsius, scrie The Weather Channel. Cerul este parțial înnorat, 22 de grade maxima de astăzi, doar 19 grade maximumul preconizate pentru mâine, sâmbătă din nou 22 de grade, iar de duminică încolo se mai încălzește un pic, la peste 25 de grade Celsius vor fi temperaturile maxime. 20 de grade acum la Piatra Neamț, cer înnorat, 22 de grade maxima de astăzi, 20 de grade maxima de mâine cu 88% șanse să plouă, sâmbătă vor fi din nou 22 de grade Celsius și de duminică încolo se mai încălzește un pic. 21 de grade la Fălticeni. Cer frumos, 22 de grade maxima, 20 de grade anunțate pentru mâine cu 61% șanse să plouă la Fălticeni. Sâmbătă vor fi 23 de grade Celsius, de duminică încolo se încălzește și la Fălticeni. La Suceava tot 21 de grade arată termometrul acum, cerul este frumos, 22 de grade maxima, 19 grade pentru mâine anunță meteorologii maximum la Suceava și 42% șanse să plouă. Sâmbătă vor fi din nou 22 de grade Celsius, de duminică se încălzește și la Suceava, bine, până luni marți când începe din nou să plouă, cam peste tot în zona Moldovei. La Botoșani acum 23 de grade, cerul este parțial înnorat, 25 de grade este maxima de astăzi, 23 de grade pentru mâine anunță meteorologii, pentru sâmbătă din nou 25 de grade, duminică văd 29 de grade anunțate la Botoșani, sunt șanse destul de mici să plouă până la începutul săptămânii viitoare. Și la Iași acum tot 23 de grade Celsius arată termometrul, cerul este frumos, 25 de grade maxima de astăzi, 24 de grade sunt anunțate pentru mâine, 25 de grade din nou pentru sâmbătă. Duminică vor fi 29 de grade Celsius la Iași. De luni încolo s-ar putea ca de marți, temperaturile să mai scadă un pic, să oscileze în funcție de șansele de a se produce precipitații, pentru că sunt ceva șanse să plouă la începutul săptămânii viitoare. S-a făcut ora 11 și aproape 51 de minute, la ora 12 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
3: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
5: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
5: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
6: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă.
9: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru, doar la Viva FM.
8: Let's write some hits.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Au fost montate balizele rutiere în zona Târgu Cucu, unde au început lucrările de înlocuire a liniilor de tramvai. Intervenția a fost realizată de echipele Companiei de Transport Public Iași împreună cu poliția locală. Pe durata șantierului, stația de tramvai a fost mutată temporar în rondul Târgu Cucu. Modificarea îi vizează pe călătorii care folosesc traseele 1, 3, 7, 8, 9 și 13. Tramvaile urmând să oprească noul amplasament pe sensul de mers către Poduroș și Tătăraș. Reprezentanții CTP recomandă călătorilor să urmărească semnalizarea din zonă și să utilizeze stația provizorie până la finalizarea lucrărilor. Pasajul Alexandru cel Bun din Iași intră în etapa principală a reparațiilor capitale. Lucrările în valoare de aproximativ 84 de milioane de lei vizează reabilitarea uneia dintre cele mai importante legături rutiere ale orașului, construită în urmă cu aproape 40 de ani. Până în prezent au fost consolidate grinzile și pilele pasajului. Cu excepția celei dintre liniile de tramvai, a fost refăcută dala de suprabetonare și a început turnarea noului covor asfaltic. În perioada următoare vor continua lucrările la pila centrală, operațiune care va impune suspendarea temporară a circulației tramvaielor. De asemenea, vor fi consolidate rampele, vor fi montați parapeți, noi aparate de reazem și va fi modernizat sistemul de iluminat. Lucrările sunt estimate să dureze 12 luni. Pe cât posibil, circulația rutieră va fi menținută deschisă pe durata șantierului. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și-a propus într-un termen scurt să finalizeze strategia de transformare digitală a României și să o supună consultării publice, a afirmat ministrul Interii Marii Irineu Darău într-o conferință de bilanț la 6 luni de mandat. Potrivit acestuia, în primele 6 luni au fost deblocate mai multe proiecte legislative și investiții importante în domeniul digitalizării. Astfel, ministerul a finalizat normele de aplicare pentru legislația privind semnătura electronică, a eliminat blocaje care afectau implementarea cloud-ului guvernamental și este în faza finală de dezvoltare a unui asistent virtual pentru Startup Nation, care va prelua aproximativ 70% din întrebările primite de minister. În același timp, toate investițiile gestionate de minister prin PNRR au fost menținute în implementare, fără eliminarea vreunui proiect în urma negocierilor cu Comisia Europeană. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

0: Cafe Lounge.
1: Schimbi banda, nu și frecvența. Viva FM.
2: Ce mare. Yeah, yeah, yeah.
3: Love beat,
2: cause they first.
3: Hey. Love it, hey.

12 și aproape 10 minute am început ultima oră Cafe Lounge de astăzi, 23 iulie 2026. Quédate conmigo, quédate... Am zis că nu mai cânt, gata. Mike Mac urmează imediat, Alex Twin, Safi, Ray, avem Oscar Winning Tears, de când am mai auzit cântecul ăsta, abia aștept să vină. Avem de petrecut împreună și ora asta, bine de tot pe frecvențele Viva FM. Sunt Lidia, mai avem vreo 50 de minute împreună astăzi. Yay! Și mâine eu nu vin la radio. Hai că a început ultima oră. Bună ziua! You better stop.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: În perioada 31 iulie 2 august, Festivalul Trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
2: Și vestea cea bună este aceasta. Până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă doar 90 de lei.
1: Pe scenă urcă Feli, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
2: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul Trufelor. O experiență cât o vară.
3: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.

0: 23 iulie, astăzi, asta înseamnă că e ziua cu numărul 204 din anul 2023. Mai sunt 161 de zile până la finalul acestui an. Dintre evenimentele care s-au întâmplat într-o zi de 23 iulie, în anul 1903, Ford Motor Company aduce modelul A pe piața americană. E acela pe care îl vezi în filmele foarte vechi, sau mă rog, foarte vechi, filmele care tratează subiecte din 1900, fără acoperiș, cu, e cupe așa, foarte frumos și care arată ca o trăsurică, practic. În 1962, Îngerul Alb este primul semnal de televiziune prin satelit trimis din Europa în Statele Unite ale Americii. În 1984, Vanessa Williams devine prima Miss America care demisionează atunci când renunță la coroană după ce au apărut fotografii nude ale ei în revista Penthouse. În 1999, prințul moștenitor Mohammed Ben Al-Hassan este încoronat ca regele Mohammed al IV-lea al Marocului după decesul tatălui său. În 2022, Organizația Mondială a Sănătății declară recentul focar de variola maimuței o urgență de sănătate publică de interes internațional, deoarece numărul cazurilor raportate depășește 17.000 în 75 de țări. La capitolul nașteri, Wikipedia scrie că 23 iulie este o zi foarte importantă pentru Martin Gore, muzician englez, membru al formației Depeche Mode, născut în anul 1961. În 1965 s-a născut Slash, chitarist, compozitor, muzician britanico-american, îl știi de la Guns N' Roses. În 1972 s-a născut Marlon Wayans, actor, producător, scenarist și regizor american, iar în anul 1989 se năștea Daniel Radcliffe, actor englez, îl știi cel mai bine din Harry Potter. La capitolul sărbători, Wikipedia scrie că în România astăzi este ziua presei militare române, în Egipt este ziua națională aniversarea Revoluției, iar Biserica Catolică o sărbătorește astăzi sau o pomenește astăzi pe Sfânta Brigita. Este ora 12 și aproape 33 de minute, pentru încă puțină vreme, Cafe Lounge continuă.
1: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
2: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
1: Mesaj de conștientizare.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: 1-2, ce urgență aveți?
7: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Let's ride some hits.

într-o cafe lounge. Eu mâine nu o să fiu la radio, o las pe Alina. Vocea bună Alinei îți va ține companie de la ora 10 la ora 13, dar mă întorc în weekend pentru Trending Lifestyle.

0: Dimineața Stop. Ne auzim data viitoare.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
4: Let's ride, zombie!

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria Iași a relansat licitațiile pentru două proiecte majore de modernizare a sistemului centralizat de termoficare, investiții care depășesc împreună 460 de milioane de lei. Primul proiect vizează instalarea unor noi echipamente de cogenerare la CET 1 Iași, în zona Tudor Vladimirescu. Valoarea contractului este de aproximativ 216 milioane de lei cu TVA, iar ofertele pot fi depuse până pe 7 septembrie. Al doilea proiect prevede conversia CET 2 Holboca, de la Huile la gaze naturale, prin montarea a 8 grupuri de cogenerare pregătite pentru utilizarea hidrogenului. Valoarea acestei investiții se ridică la aproximativ 246 de milioane de lei, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 18 septembrie. Reprezentanții primăriei spun că cele două investiții finanțate prin programul Termoficare vor permite ca din 2028 peste 80% din energia termică produsă în Iași să provină din cogenerare în combinație cu resurse regenerabile. Au fost montate balizele rutiere în zona Târgu Cucu, unde au început lucrările de înlocuire a liniilor de tramvai. Intervenția a fost realizată de echipele Companiei de Transport Public Iași împreună cu poliția locală. Pe durata șantierului, stația de tramvai a fost mutată temporar în rondul Târgu Cucu. Modificarea îi vizează pe călătorii care folosesc traseele 1, 3, 7, 8, 9 și 13, tramvaiele urmând să oprească în noul amplasament pe sensul de mers către Poduroș și Tătăraș. Reprezentanții CTP le recomandă călătorilor să urmărească semnalizarea din zonă și să utilizeze stația provizorie până la finalizarea lucrărilor. Pe final vă spun că ministrul interimar al sănătății, Ceche Atila, a declarat miercuri, după întâlnirea cu reprezentanții organizațiilor sindicale din domeniu privind proiectul noii legi a salarizării din sectorul bugetar, că obiectivul său este să găsească soluții prin care veniturile personalului să nu fie diminuate, în paralel cu reformarea modului de salarizare. Citez: în același timp, avem responsabilitatea de a construi un sistem de salarizare mai echitabil, mai transparent și care să răspundă mai bine nevoilor și particularităților sistemului public de sănătate, a spus Atila privind unui comunicat al Ministerului Sănătății. El a punctat că Ministerul Sănătății a transmis la începutul săptămânii propunerile sale de modificare și completare a legii salarizării. Printre măsurile asupra cărora există un acord se numără creșterea sporului pentru gărzile efectuate în structurile de urgență de la 20 la 30%, introducerea unui program pilot de salarizare a personalului medical pe criterii de performanță, atât în unitățile aflate în subordinea Ministerului Sănătății, cât și în cele administrate de autoritățile publice locale, precum și revizuirea modului de acordare a sporurilor pentru condiții periculoase. Acestea au fost știrile orei. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi și de programele noastre. Toate cele bune!
1: Asculți City Vibes.

Este The Swims, deschide întâlnirea noastră de astăzi. Bine te-am găsit sau regăsit aici pe frecvențele Viva FM. Alina sunt și mă bucur tare mult să petrecem împreună pe frecvențe și această zi de joi, 23 iulie. The Swims a deschis seria pieselor bune și mai ales remixate într-o variantă fresh de vară aici pe frecvențele Viva FM. Petrecem împreună timp până la ora 17 astăzi și nu te țin foarte mult de vorbă pentru că vreau să ne luăm energia din melodiile din playlistul Viva FM. Nu uita, pe noi ne găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro și în social media, pe Facebook, pe Instagram, pe YouTube, ne și vedem acolo și îți propun ca în minutele următoare să fie cu puțin desert. Ia să vedem dacă recunoști piesa.

Joi, 13 și 19 minute acum, suntem în City Vibes la Viva FM. Eu sunt Alina și mă gândeam așa că știm cu toții expresia aceea, toată lumea are o latură pe care n-o vede oricine. Ei bine, se pare că și pe Instagram începe să fie la fel. Asta pentru că este un trend la nivel mondial. Tot mai multe vedete își fac un al doilea cont, mai puțin oficial, unde postează fotografii din culise, momente spontane sau anunță proiecte înainte să le vadă toată lumea. Nu e chiar un cont secret, pentru că fanele și fanii îi găsesc până la urmă, dar nici nu este pentru publicul larg. E un fel de, dacă ai ajuns aici, înseamnă că faci parte din cercul acela foarte apropiat. Și uite cum, într-o perioadă în care totul pare atât de public, exclusivitatea a devenit din nou la modă. 13 și 20 de minute, nu știu dacă ai găsit și tu vreun cont secret al vreunei vedete, dar se pare că e un trend, nu știu cât de repede a ajuns la noi, posibil să se întâmple în perioada

acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.

0: Italia.
1: Avem plaje, hoteluri și atracții noi, concerte și festivaluri, vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe omdriviera.mangalia.ro.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
4: al clinicii Veronica,
3: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Colorici și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brei, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Crunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii, pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
2: Vara are gustul ei și pentru fiecare e diferit.
5: Pentru unii înseamnă un picnic cu prietenii, pentru alții concediu sau amintiri de la festivalurile preferate. Trimite un mesaj la 0753 100 300 cu o singură fotografie care să reprezinte ce înseamnă vara pentru tine și poți câștiga în fiecare zi câte un abonament la Festivalul Trufelor.
2: Perioada concursului 20-30 iulie. Detalii pe vivafm.ro.
6: Let's write some hits.
5: Viva FM. City Vibes.
6: Your city, your vibe, your radio.

0: Oriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
0: Mesaj de conștientizare.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
0: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.
6: Viva FM.
5: City Vibes.
6: Urban Beats.

0: 13 și 46 de minute și remixul ăsta sună tare bine, mai ales dacă ai o cafea aproape. Cred că e perfect de băut, cafeaua de după amiază cu remixurile de genul acesta. Mă uitam pe Instagram și am ajuns pe pagina Daily Culture, care notează așa, faptul că suntem campioni la lucruri care funcționează doar în teorie, însă pentru astăzi s-a gândit o postare în care să discutăm doar despre 4 dintre acestea și am zis că e bine să-ți povestesc și ție. Prima ar fi dieta sau mersul la sală, care începe de luni și se termină marți la prânz, când miroase a patiserie. Filtrele de pe Instagram ocupă locul 2, care te fac să arăți ca o cu totul altă persoană, dar tu încă sper că lumea te va recunoaște pe stradă. Bine, aici nu cred că ne încadrăm cu toții. Pare că în ultima vreme căutăm să fim cât mai autentici în mediul online și asta chiar mă bucură. Cred că am ajuns în punctul acesta de când au apărut tot felul de filtre care sunt în reală conexiune cu inteligența artificială și care pare că ne scot cu totul din lumea noastră a realității în care arătăm. Pe locul 3 este promisiunea că ne auzim la o cafea săptămâna viitoare, adică cel mai politicos mod de a spune sper să nu ne mai vedem un an. Și pe locul 4, somnul de frumusețe de 8 ore, care este înlocuit constant de un maraton de clipuri inutile până la ora 2 dimineața. Dacă te-ai regăsit cel puțin într-unul dintre aceste exemple, e clar că suntem cu toții la fel în anumite direcții. Asta notează Daily Culture în ultima postare de pe Instagram. E un cont pe care merită să-l urmărești, să știi. E cu informații bune, cu ceea ce ne scoate din rutina, ceea ce ne oferă astăzi rețelele de socializare. 13 și 48 de minute acum, îți reamintesc că suntem în City Vibes pe frecvențele Viva FM. Îți mulțumesc că ești aici și sper că până la această oră totul a mers bine, iar dacă nu s-a întâmplat așa, măcar de acum încolo, să fie totul așa cum ți-ai planificat. Continuăm cu playlistul Viva FM, cu piesele remixate de vară, numai bune de ascultat, iată, și într după amiază de joi.
1: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
2: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale. It's Friday.

chiar acum pe frecvențele Viva FM cu Mi Corazon. Un minut ne mai desparte de fixul orei 14 când vin știrile și imediat după știri ne reauzim noi aici în City Vibes. Alina sunt și îți mulțumesc mult că ești aici.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Ministerul Sănătății a anunțat că a luat o serie de măsuri cu scop preventiv în urma inundațiilor care au afectat mai multe județe. Printre măsuri se numără monitorizarea epidemiologică, verificarea calității apei potabile și suplimentarea resurselor pentru asigurarea accesului la servicii medicale. Direcțiile de sănătate publică vor asigura supravegherea epidemiologică în zonele afectate, monitorizarea calității apei potabile și dezinfecția fântânilor, precum și suplimentarea stocurilor de medicamente, materiale sanitare și vaccinuri în regiunile grav afectate. Autoritățile recomandă consumul exclusiv de apă îmbuteliată sau apă fiartă și răcită și evitarea utilizării apei din fântâni până la confirmarea potabilității acesteia. De asemenea, este indicat consumul de alimente ambalate sau preparate termic și respectarea strictă a regulilor de igienă, inclusiv evitarea contactului cu animale moarte. Persoanele care prezintă simptome precum febră, diaree, vărsături sau alte semne de boală sunt sfătuite să se adreseze cât mai repede unui medic. Aproape 120.000 de absolvenți de gimnaziu au aflat ieri în ce liceu vor studia în următorii 4 ani. Cei cu note mari au ales în general clasele de real din colegiile de prestigiu. Capitala domină topul primelor 15 licee după media de admitere. Ultimele note de admitere sunt în general cu 10-15 sutimi sub cele de anul trecut. Peste 60% dintre cei repartizați au intrat chiar la primul liceu și prima specializare trecută în lista de opțiuni, iar în multe cazuri elevii au rămas în aceeași unitate unde au făcut gimnaziul. 21 de județe și 3 sectoare au totuși și candidați nerepartizați. În total 126 de copii, cel mai mic număr din ultimii 7 ani, potrivit ministerului. Aceștia vor intra automat după 31 iulie în cea de-a doua etapă de distribuție. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și-a propus într-un termen scurt să finalizeze strategia de transformare digitală a României și să o supună consultării publice, a afirmat ministrul Interii Mari Irineu Darău într-o conferință de bilanț la 6 luni de mandat. Potrivit acestuia, în primele 6 luni au fost deblocate mai multe proiecte legislative și investiții importante în domeniul digitalizării. Astfel, ministerul a finalizat normele de aplicare pentru legislația privind semnătura electronică, a eliminat blocaje care afectau implementarea cloud-ului guvernamental și este în faza finală de dezvoltare a unui asistent virtual pentru Startup Nation, care va prelua aproximativ 70% din întrebările primite de minister. În același timp, toate investițiile gestionate de minister prin PNRR au fost menținute în implementare, fără eliminarea vreunui proiect în urma negocierilor cu Comisia Europeană. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți City Vibes.

Caramela pe frecvențele Viva FM și dacă ai știut versurile piesei ăsteia, ultima lansată de Mira, sunt sigură că știi deja și coreografia, pentru că e peste tot, cred că a devenit virală înainte să fie lansată piesa cu totul, 14 și 9 minute chiar acum, ceea ce înseamnă că fix așa deschidem această oră de City Vibes, a doua oră de întâlnire astăzi pe frecvențele Viva FM. Îți mulțumesc că ești aici și mă gândeam așa, apropo de Mira, faptul că pare că se simte din ce în ce mai confortabil să experimenteze de la balade și pop până la influențe latino, ca în Caramelo, își schimbă cumva stilul, dar fără să-și piardă identitatea. Ne place Mira, mulțumim că ai fost aici, 14 și 10 minute acum și propun să fie cu Feeling Good pe mai departe într-o variantă semnată de Denny, într-o variantă remixată de vară. Ia să ascultăm!

0: momente care durează mult mai puțin decât piesa asta și ele chiar scriu istorie. Uite, de exemplu, sunt oameni dispuși să călătorească chiar la celălalt capăt al lumii pentru astfel de momente, pentru în contextul în care dacă clipești s-ar putea să le fi pierdut. Exact asta se întâmplă acum în sudul Noii Zeelande, deși mai sunt aproape 2 ani până la eclipsa totală de soare din iulie 2028. Hotelurile au început deja să primească rezervări, iar unele pachete speciale sunt epuizate. Fenomenul în sine va dura doar 2 minute și 51 de secunde. În acel timp, luna va acoperi complet soarele, după amiaza se va transforma în noapte, temperatura va scădea și va fi un spectacol pe care în mod normal nu îl putem observa. Și mai e un detaliu care mi se pare incredibil. Astronomii spun că va fi prima eclipsă totală văzută de oameni din acea regiune a Noii Zeelande. Asta pentru că ultima a avut loc în anul 1163, înainte ca oamenii să ajungă acolo. Uneori natura chiar îți pregătește cel mai spectaculos spectacol. Ce-am putut să zic și eu. E cu totul spectaculos, de asta l-am zis așa. O singură dată la doar 100 de ani și chiar dacă durează doar 2 minute și 51 de secunde, eu cred că merită. 14 și 19 minute chiar acum, suntem în City Vibes și e cu totul spectaculos momentul, aș spune eu, ca să fie intervenția frumoasă până la capăt. Mulțumesc că ești aici, continuăm cu playlistul acesta fresh de vară. Nu uita că informații, ca să fie echilibru, găsești pe site-ul nostru vivafm.ro.
1: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
2: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva,

0: În colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
5: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
5: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM. City Vibes.
6: Your city, your vibe, your radio.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym, let's rock your body!
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
2: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
4: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
5: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
4: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
5: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
1: Mesaj de conștientizare.
6: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
1: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.
5: Viva FM.
7: City Vibes.
5: Urban Beats.

0: Români de geniu cu Lidia Ușa.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Calistrat Cuțov pentru români? Pentru că a fost unul dintre cei mai mari boxeri pe care i-a dat această țară. Un exemplu de talent asociat cu muncă și disciplină. Născut în anul 1948 în județul Tulcea, într-o familie de ruși lipoveni, copilărește în Brăila, acolo unde descoperă mănușile de box. Sportul avea să reprezinte pentru el, așa cum va recunoaște mai târziu, calea spre o viață îndestulătoare, având în vedere dificultățile materiale ale familiei. Potențialul său este remarcat imediat de către antrenori, astfel încât este transferat la Dinamo București, unde cunoaște marele succese ale carierei. În 1968, la Jocurile Olimpice din Mexic, câștigă medalia de bronz la categoria ușoară, iar un an mai târziu devine campion european. Palmaresul său include și medalia de argint la campionatul european din 1971, precum și bronzul la campionatul european din 1977. Pe plan intern, Calistrat Cuțov domină boxul timp de aproape un deceniu, fiind apreciat pentru tehnica impecabilă, viteza de reacție și inteligența tactică. Contemporanii îl consideră cel mai tehnic boxer pe care l-a avut România, capabil să câștige nu doar prin forță, ci și prin strategie. După retragerea din activitatea competițională, se dedică formării noilor generații de pugiliști, unii dintre aceștia reușind rezultate meritorii la marele competiții. Un amănunt interesant este că, deși campion recunoscut internațional, Calistrat Cuțov rămâne un om modest și discret, care nu caută celebritatea, preferând să vorbească prin rezultate. Iar aceste rezultate îl plasează în galeria pugiliștilor mondiali, acolo unde au acces doar adevăratele valori. După decesul său, consemnat anul trecut, am putea crede că peste rezultatele lui s-a așternut uitarea. Nimic mai greșit. Calistrat Cuțov va trăi mereu prin perseverența și pasiunea cu care a onorat confruntările din ring și din afara lui.

0: Presto chiar acum pe frecvențele Viva FM și chiar a venit piesa asta ca un shot de espresso într-o după-amiază de joi, 14 și 48 de minute acum, și citeam faptul că, deși se numește espresso, Sabrina nu a fost sigură că va prinde piesa asta, dar a fost numărul 1 în 2024, anul în care a lansat-o, și nici măcar nu este despre cafea, spune că este despre încrederea aceea pe care nu o ai în fiecare zi. Dar când apare, parcă nimic nu te mai poate opri. Eu sper să fie astăzi unul dintre acele momente pentru tine. 14 și 48 de minute acum și încheiem ora aceasta de City Vibes cu gândul acesta. Ne apropiem de fixul orei 15 când vin știrile aici pe frecvențele Viva FM și imediat după știri ne reauzim și noi. Eu sunt Alina, îți mulțumesc mult că ești aici. În cele ce urmează, Misha Miller cu Popcorn Song, vin și DJ Gogos cu All Night și o serie întreagă de remixuri te vor purta aici pe frecvențele Viva FM până la fixul orei 15, când, așa cum spuneam, vin știrile. Să-ți fie bine cu puterea aceea de care ne povestea Sabrina mai devreme.
1: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de km și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
2: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
3: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
4: Coriolan ne sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
5: Perioada 30 lui iulie, 2 august, Festivalul Trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
6: Și vestea cea bună este aceasta. Până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă doar 90 de lei.
5: Pe scenă urcă Feli, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
6: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul Trufelor. O experiență cât o vară.
7: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
8: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: Let's write some hits.
11: Viva FM. City Vibes.
10: Your city, your vibe, your radio.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria Iași a relansat licitațiile pentru două proiecte majore de modernizare a sistemului centralizat de termoficare, investiții care depășesc împreună 460 de milioane de lei. Primul proiect vizează instalarea unor noi echipamente de cogenerare la CET 1 Iași, în zona Tudor Vladimirescu. Valoarea contractului este de aproximativ 216 milioane de lei cu TVA, iar ofertele pot fi depuse până pe 7 septembrie. Al doilea proiect prevede conversia CET 2 Holboca, de la Huile la gaze naturale, prin montarea a 8 grupuri de cogenerare pregătite pentru utilizarea hidrogenului. Valoarea acestei investiții se ridică la aproximativ 246 de milioane de lei, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 18 septembrie. Reprezentanții primăriei spun că cele două investiții finanțate prin programul Termoficare vor permite ca din 2028 peste 80% din energia termică produsă în Iași să provină din cogenerare în combinație cu resurse regenerabile. Au fost montate balizele rutiere în zona Târgu Cucu, unde au început lucrările de înlocuire a liniilor de tramvai. Intervenția a fost realizată de echipele Companiei de Transport Public Iași împreună cu poliția locală. Pe durata șantierului, stația de tramvai a fost mutată temporar în rondul Târgu Cucu. Modificarea îi vizează pe călătorii care folosesc traseele 1, 3, 7, 8, 9 și 13, tramvaiele urmând să oprească în noul amplasament pe sensul de mers către Poduroș și Tătăraș. Reprezentanții CTP le recomandă călătorilor să urmărească semnalizarea din zonă și să utilizeze stația provizorie până la finalizarea lucrărilor. Pe final vă spun că ministrul interimar al sănătății, Ceche Atila, a declarat miercuri, după întâlnirea cu reprezentanții organizațiilor sindicale din domeniu privind proiectul noii legi a salarizării din sectorul bugetar, că obiectivul său este să găsească soluții prin care veniturile personalului să nu fie diminuate, în paralel cu reformarea modului de salarizare. Citez: în același timp, avem responsabilitatea de a construi un sistem de salarizare mai echitabil, mai transparent și care să răspundă mai bine nevoilor și particularităților sistemului public de sănătate, a spus Atila privind unui comunicat al Ministerului Sănătății. El a punctat că Ministerul Sănătății a transmis la începutul săptămânii propunerile sale de modificare și completare a legii salarizării. Printre măsurile asupra cărora există un acord se numără creșterea sporului pentru gărzile efectuate în structurile de urgență de la 20 la 30%, introducerea unui program pilot de salarizare a personalului medical pe criterii de performanță, atât în unitățile aflate în subordinea Ministerului Sănătății, cât și în cele administrate de autoritățile publice locale, precum și revizuirea modului de acordare a sporurilor pentru condiții periculoase. Acestea au fost știrile orei. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi și de programele noastre. Toate cele bune!
1: Asculți City Vibes.

0: Viva FM.
1: Yeah. Hey, hey, hey.

Și nu se putea o după amiază de joi fără Drake, cu stilul lui inconfundabil aici pe frecvențele Viva FM. 15 și 10 minute chiar acum, am intrat în cea de-a treia oră de City Vibes. Eu sunt Alina, îți mulțumesc că ești aici pe frecvențele Viva FM și propun să începem așa cu o obsesie, o obsesie frumoasă pentru muzica bună, asta pentru că în minutele următoare, mai exact, vom asculta 3 minute și 22 de secunde, uite, ca să vorbim așa la secundă, o piesă care ne dovedește faptul că unele melodii sunt atât de cunoscute încât nu dispar niciodată, ci mai degrabă doar își schimbă hainele. Obsession revine acum într-o variantă Afro House, păstrând refrenul pe care îl recunoști din prima, dar cu un vibe complet nou, poate vibe-ul acela de festival pe care îl căutăm de fiecare dată într-o zi de vară. Tocmai asta se întâmplă aici, acum, pe frecvențele Viva FM. Obsession!

0: Sună chiar acum și chiar așa pe frecvențele Diva FM, 15 și 17 minute, într-o zi de iulie 2026 și nu știu dacă ți-amintești, dar în urmă cu un an povesteam despre faptul că la maternitatea cu Zavodă din Iași izbucnise un incendiu despre care am povestit aici pe frecvențe. Se întâmplă, iată, ca la un an distanță să-ți spun că lucrările de refacere și modernizare a secției afectate au fost finalizate. Managerul unității Robert Dânc a anunțat că secția neonatologie 2 a fost relocată de la etajul al 6-lea la etajul al 3-lea în urma unui proiect de investiții de aproximativ 900.000 de lei. Nu-ți spun eu mai multe, ci propun să ascultăm chiar declarația managerului unității medicale Maternitatea cu Zavodă din Iași.
1: S-a refăcut instalația electrică, s-a refăcut sistemul de sfumare la nivelul spitalului afectat în urma degajelor de fum și în termen de o lună de zile s-a reconstruit o altă cameră a bateriilor, UPS-urilor, foarte importantă pentru activitatea și reducerea riscului la nivelul spitalului. O stație cea mai modernă, sigur, din Iași la momentul de față, cu toate sistemele de protecție, de siguranță, identificare termică, de încărcare, astfel încât cel mai mic risc să poată fi evacuat. Și chiar și așa, dacă se întâmplă, e un sistem automat de degajare a unui fum, de a stinge aceste baterii. De asemenea, suntem în faza de aprobare pe lista de investiții, proiectare, refuncționalizare și repartajare a secției din neonatologie, proiect în valoare amând două și etajul 6 în care îl vom transforma secție de obstetrică ginecologie, proiect în valoare de 900.000 de lei, asigurate din veniturile proprii. Ca și toate celelalte investiții au fost făcute 100% din serviciile decontate de către Casa de Asigurări de Sănătate. În urma finalizării proiectului, doar secția de neonatologie se evaluează undeva la 3 milioane de euro. În ultimii 3 ani de zile au fost tratați peste 2100 de copii prematuri, un procent de 18% sub 1000 de grame și cifrele ne arată că suntem într-un trend crescut al serviciilor medicale în contextul în care în multe spitale publice și private se reduce destul de mult adresabilitatea pentru serviciile medicale.
0: A fost managerul Robert Dânc, managerul maternității cu Zavodă din Iași, care a reamintit că incendiul produs în urmă cu un an a fost provocat de un scurt circuit izbucnit în camera bateriilor. Potrivit acestuia, focul a fost lichidat în mai puțin de 20 de minute datorită sistemului de detecție, care includea un număr mai mare de senzori decât cel prevăzut inițial în proiect. Cam astea sunt veștile la această oră, 15 și 20 de minute. Detalii găsești pe site-ul nostru vivafm.ro și ne mai despart câteva minute până la următorul carup de știri care se va auzi aici pe frecvențele Viva FM. Până atunci însă, piesele tale preferate într-o variantă de remix, numai bună de ascultat vara, chiar aici pe frecvențe. Eu sunt Alina, suntem în City Vibes.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat.

0: Vieramangalia.ro.
1: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
2: al clinicii Veronica,
1: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley the Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Colorici și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brain, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
3: Let's write some hits!
4: Viva FM! City Vibes!
3: Your city, your vibe, your radio!

0: Fake News cu Anatolii Primakov.
1: Primarul de Suceava Vasile Râmbu și viceprimarul credincios Dan Cușnir s-au pozat pe rețele cum au făcut ei cumpărături în Piața Volantă, lăsând la o parte faptul că proiectul respectiv este realizat în totalitate de Direcția Agricolă în colaborare cu producătorii locali, fără implicarea primăriei. Îl așteptăm pe primar să își facă aprovizionarea de acolo în fiecare sâmbătă, nu doar o dată la 4 ani când face poze.
2: Nu am niciun fel de regret, nu sunt adeptul recunoștinței publice. Eu sunt mai degrabă adeptul satisfacției mele personale.
1: Alertă maximă pe rețele. Zilele trecute, timp de câteva ore, Facebook și Instagram au picat în România. Altfel spus, numeroși habarniști, postați și influenceri au rămas fără cultură generală. Oare câți dintre ei au deschis o carte în timpul ăsta?
3: Credeam că ne va întreba și pe noi. De cine a fost păcălită vulpea? Câți pitici avea cenușăreasa?
1: Microbiștii s-au răzbunat. Donald Trump și președintele FIFA Gianni Infantino au fost huiduiți copios la intrarea pe stadion, înainte de a înmâna Cupa Mondială fotbaliștilor spanioli. Ce să-i faci? Așa se întâmplă când schimbi regulile jocului doar pentru a-ți arăta puterea. Dar cine știe, poate că bossul de la Casa Albă dă ordin ca viitoarele meciuri organizate în colaborare cu FIFA să se desfășoare fără public în tribune.
0: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moți și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
1: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
0: Mesaj de conștientizare.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
0: Mesaj de conștientizare.
5: Let's ride some hits.
6: Viva FM.
5: City Vibes.
6: Urban Beats.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Pe căldura asta cred că există două categorii de oameni. Cei care mănâncă înghețată și cei care spun că nu mănâncă, dar au deja o linguriță în mână. Pe 23 iulie este Ziua Internațională a Înghețatei cu Vanilie. Da, vanilia aceea pe care mulți o consideră prea simplă, până când o compară cu alte arome și, surpriză, tot la ea se întorc. Seamănă puțin cu oamenii discreți. Nu fac zgomot, dar rezistă în timp. Dincolo de gust, psihologii spun că înghețata nu ne răcorește doar corpul, ci și starea de spirit. Gustul dulce activează centrii plăcerii din creier, iar aroma de vanilie este asociată cu liniștea, confortul și amintirile plăcute. Nu întâmplător, multe persoane spun că vanilia are gust de copilărie. Poate pentru că ne duce fără bilet înapoi la verile în care cea mai mare grijă era să nu se topească înghețata înainte să o terminăm. Numai că există o mică problemă. Înghețata are un talent aparte. Se topește repede în cornet și mai încet pe șolduri. Dacă prima cupă este un răsfăț, a treia începe deja să negocieze cu cântarul. Și culmea, cântarul nu este deloc impresionat că afară sunt 38 de grade. Vestea bună este că nu înghețata ne îngrașă, ci excesul. O cupă savurată încet, fără vinovăție, este cu totul altceva decât cutia întreagă mâncată în fața televizorului, în timp ce ne convingem că doar gustăm. Poate că și aici se ascunde o lecție. Nu trebuie să renunțăm la micile bucurii ca să avem grijă de noi. Trebuie doar să învățăm să le savurăm, nu să le transformăm în competiții. Până la urmă, vara nu se măsoară în numărul de înghețate mâncate, ci în amintiri pe care le construim. Așa că, dacă astăzi vă răsfățați cu o înghețată cu vanilie, faceți-o fără grabă. Bucurați-vă de gust, de răcoare și de moment, pentru că sănătatea nu înseamnă să nu mănânci niciodată înghețată. Înseamnă să știi când o cupă este suficientă, chiar dacă sufletul ar mai cere încă una.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
4: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
5: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
6: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
7: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
8: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
9: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
10: Ți-ai cumpărat abonament la Festivalul Trufelor?

0: Festivalului.
1: Un kilogram de trufe, creveți all you can eat de la Shrimp Mania sau o analiză de styling oferită de Adina Buzatu.
0: Extragerea are loc pe 30 iulie. Detalii pe paginile Viva FM. Ia-ți abonamentul acum la un super preț, doar 90 de lei pentru 3 zile.
2: Let's write some hits.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Iașul găzduiește joi 30 iulie de la ora 19 în Grădina Palace, o nouă ediție a evenimentului Atypic Beauty, dedicat promovării incluziunii și respectului față de persoanele cu dizabilități. Manifestarea este organizată de Asociația Open Your Heart în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași. Momentul central al serii va fi o prezentare de modă inedită, în care persoane aflate în scaun rulant vor defila alături de manechine profesioniste pentru a transmite mesajul că frumusețea nu este definită de aparențe, ci de curaj, autenticitate și încredere. Pe podium vor urca și personalități din comunitatea ieșeană, alături de reprezentanți ai instituțiilor locale, într-un gest de susținere a incluziunii sociale. Evenimentul este inițiat de Magda Coman, fondatoarea asociației Open Your Heart, care organizează proiectul încă din 2013, transformându-l într-o campanie națională de conștientizare privind drepturile și integrarea persoanelor cu dizabilități. Seara va include și un moment artistic susținut de violonista Patricia Iacob, iar pe podium vor fi prezentate creațiile mai multor designeri români. Accesul este gratuit, iar organizatorii invită pe ieșeni să participe la un eveniment care promovează diversitatea, egalitatea de șanse și o societate mai empatică și mai inclusivă. O femeie în vârstă de 55 de ani a adus pe lume un copil sănătos la maternitatea Elena Doamna din Iași prin operație de cezariană. Potrivit conducerii unității medicale, este cea mai înaintată vârstă maternă la care a fost asistată o naștere în istoria spitalului. Medicii au monitorizat atent evoluția sarcinii și au decis efectuarea unei operații de cezariană pentru a reduce riscurile asociate unei sarcini la o vârstă maternă înaintată. Intervenția s-a desfășurat fără incidente, iar atât mama cât și nou-născutul se află în stare bună și au o evoluție favorabilă. Specialiștii atrag atenția că sarcinile după vârsta de 50 de ani sunt rare și implică un risc mai mare de complicații, motiv pentru care necesită supraveghere medicală permanentă. Reprezentanții maternității recomandă ca orice sarcină să fie urmărită pe tot parcursul ei de medicul obstetrician-ginecolog. Partidul Acțiune și Solidaritate, formațiune aflată la guvernare în Republica Moldova și susținută de președinta Maia Sandu, se menține pe primul loc în intențiile de vot pentru alegerile parlamentare, potrivit celui mai recent sondaj IMAS. Cercetarea arată însă că în cazul unor alegeri prezidențiale, dacă Maia Sandu nu ar mai putea candida, liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, s-ar clasa pe primul loc în preferințele electoratului, cu 13,9% din opțiunile exprimate. Aproape un sfert dintre respondenți au declarat însă că nu s-au hotărât încă sau nu au dorit să răspundă la această întrebare. Sondajul evidențiază că PAS își păstrează poziția de principală forță politică înaintea viitoarelor alegeri parlamentare, însă procentul ridicat al alegătorilor indeciși ar putea influența semnificativ rezultatul scrutinului. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.
1: Asculți City Vibes.

Nou, nou, deschid această ultimă oră de City Vibes aici pe frecvențele Viva FM și sună bine exact ce a zis Nicole Cheri, mă așteaptă fericirea, păi să ne aștepte pe toți fericirea, spun eu, 16 și 11 minute, suntem într-o zi de vară, mijlocul verii, iulie 2026 și cumva de fiecare dată vara ne duce cu gândul la... plajă, exact. Și am tot vorbit despre plajă, despre mare, despre soare, dar propun să începem ora aceasta un pic diferit și anume de la munte. Sparg eu gheața cu următoarea informație. În Elveția, nu știu dacă știi, dar există sate în care poșta nu vine cu mașina și nici cu drona, așa cum ne-am aștepta în zilele noastre, ci cu telecabina. Acolo unde accesul este dificil, scrisorile și coletele traversează văile pe cabluri. Într-un sistem care funcționează impecabil 10 de ani și nu pare că se dorește să se schimbe, ci mai degrabă să fie o chestie care rămâne așa autentică în zonă, ceea ce mă bucură, desigur, pentru că uneori cele mai spectaculoase idei cred că sunt și cele mai simple. Nu știu din ce categorie faci parte, mare, munte, dar oriunde te-ar duce gândul acum, eu propun să vedem unde ne vom trezi cu gândul după următoarea piesă, Avicii într-o variantă remixată cu Forever Yours, chiar acum pe frecvențele Viva FM. Imposibil să nu recunoști piesa asta din primele secunde.

0: Bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
6: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
5: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
6: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.
7: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
8: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.

0: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
1: Bun găsit la Pastila de știință. Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi urcăm spre înălțimi și descoperim invenția care a făcut posibile zgârie norii. Liftul. Deși astăzi ni se pare banal să apăsăm un buton și să urcăm etaj după etaj, liftul a fost o invenție revoluționară. Încă din antichitate, grecii și romanii foloseau platforme trase cu frânghii și scripeți pentru a transporta greutăți, iar unele documente sugerează că Arhimede ar fi proiectat un astfel de sistem în secolul al III-lea înainte de Hristos. Totuși, lifturile moderne nu ar fi fost posibile fără o inovație esențială: mecanismul de siguranță. În 1853, inventatorul american Elisha Otis a prezentat un lift dotat cu un sistem care împiedică căderea cabinei în cazul ruperii cablurilor. Demonstrând acest mecanism într-o explozie din New York, Otis a convins lumea că lifturile pot fi sigure. Datorită acestei invenții, în 1857 a fost instalat primul lift pentru pasageri într-o clădire din New York. De atunci, tehnologia a avansat enorm. Au apărut lifturile electrice, apoi cele cu sisteme computerizate, iar astăzi se lucrează la lifturi fără cabluri, care pot urca, coborâ și chiar merge orizontal. Fără lift, orașele moderne nu ar fi fost la fel. Arhitectura s-a schimbat radical, iar zgârie norii au devenit o realitate. Aceasta a fost Pastila de știință de astăzi. Sunt Ovidiu Munteanu și vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Ne reauzim data viitoare pe aceeași frecvență cu o nouă pastilă de știință.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Olimp!

0: Mangalia.
1: Avem plaje, hoteluri și atracții noi, concerte și festivaluri, vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe omdriviera.mangalia.ro.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM.
6: City Vibes.
7: Urban Beats.

10:42, chiar acum suntem într-o zi de joi, 23 iulie, în City Vibes, pe frecvențele Viva FM, și vreau să te anunț că pe orice site de știri ai intra la această oră, găsești cu siguranță pe prima pagină, dacă nu chiar cu breaking news, următorul titlu: România va primi 2,15 miliarde de euro din cea mai mare investiție NATO în infrastructura de combustibil. Concret, este vorba despre faptul că președintele Nicușor Dan a anunțat că România a obținut un rezultat pe care îl califică drept strategic în cadrul NATO, asta după ce Alianța Nord-Atlantică a aprobat extinderea către est a rețelei de conducte pentru transportul combustibilului. Am zis să te anunț ce se dă de veste la această oră ca fiind breaking news. Detalii pe subiectul acesta găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro. La fixul orei 17 vin și știrile aici pe frecvențe, dar până atunci continuăm cu energia asta, numai bună pentru ora aceasta, într-o zi de vară, mai ales dacă încă nu ai intrat în concediu și ești în plină zi de muncă. Hai să vedem cum ne energizăm cu următoarea piesă.

0: 16 și 50 de minute. Cu energia aceasta trebuie, din păcate, să spun din nou că închid. Închid eu, nu închizi tu, deși mi-ar plăcea să mai facem jocul acesta și să mai tragem puțin de timp, să mai stăm aici în City Vibes. Din păcate, este 16 și 50 de minute. Închid calea aici pe frecvențele Viva FM, dar cu promisiunea reîntâlnirii mâine de la 13, tot aici pe frecvențele Viva FM, tot în City Vibes. Îți spun mulțumesc pentru astăzi, că ai fost aici pe frecvențele Viva FM și îți promit că te las pe mâini bune pe mai departe. La fixul orei 17 vin știrile și imediat după știri energia aceea numai bună pentru o zi de vară, și anume Viva Deep Music cu piesele tale preferate într-o variantă de remix. Ne întâlnim cu cei mai cunoscuți DJ aici în playlistul Viva FM, deci e bine să rămâi în continuare pe frecvențe. Noi ne reauzim mâine de la 13, dar nu îți spun la revedere până când nu fac urarea mea de toate zilele, să-ți găsești loc de parcare liber exact când ai nevoie de el și să fii așa, nu știu, cu semafoare verzi, cu lucruri numai bune în drumul tău spre casă. Eu tot arunc informații așa în aer, poate la un moment dat se întâmplă o minune și e totul cum ar trebui să fie în trafic. Să-ți fie bine pe mai departe, mulțumesc încă o dată că ai fost aici. Alina sunt, ne reauzim mâine de la 13. Bye!
1: Coriolan ne sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, fă urar de fericire!
2: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
3: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat bazat pe performanță directă. Reține 0752 112 027. Bucovina TV Regional.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
6: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
7: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrieți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro.
9: Noi sprijinim inițiativele locale.
10: Let's write some hits.
11: Viva FM. City Vibes.
10: Your city, your vibe, your radio.

Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria Iași a relansat licitațiile pentru două proiecte majore de modernizare a sistemului centralizat de termoficare, investiții care depășesc împreună 460 de milioane de lei. Primul proiect vizează instalarea unor noi echipamente de cogenerare la CET 1 Iași, în zona Tudor Vladimirescu. Valoarea contractului este de aproximativ 216 milioane de lei cu TVA, iar ofertele pot fi depuse până pe 7 septembrie. Al doilea proiect prevede conversia CET 2 Holboca, de la Huile la gaze naturale, prin montarea a 8 grupuri de cogenerare pregătite pentru utilizarea hidrogenului. Valoarea acestei investiții se ridică la aproximativ 246 de milioane de lei, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 18 septembrie. Reprezentanții primăriei spun că cele două investiții finanțate prin programul Termoficare vor permite ca din 2028 peste 80% din energia termică produsă în Iași să provină din cogenerare în combinație cu resurse regenerabile. Au fost montate balizele rutiere în zona Târgu Cucu, unde au început lucrările de înlocuire a liniilor de tramvai. Intervenția a fost realizată de echipele companiei de transport public Iași împreună cu poliția locală. Pe durata șantierului, stația de tramvai a fost mutată temporar în rondul Târgu Cucu. Modificarea îi vizează pe călătorii care folosesc traseele 1, 3, 7, 8, 9 și 13, tramvaiele urmând să oprească în noul amplasament pe sensul de mers către Poduroș și Tătăraș. Reprezentanții CTP le recomandă călătorilor să urmărească semnalizarea din zonă și să utilizeze stația provizorie până la finalizarea lucrărilor. Pe final, vă spun că ministrul interimar al sănătății, Ceche Atila, a declarat miercuri, după întâlnirea cu reprezentanții organizațiilor sindicale din domeniu privind proiectul noii legi a salarizării din sectorul bugetar, că obiectivul său este să găsească soluții prin care veniturile personalului să nu fie diminuate, în paralel cu reformarea modului de salarizare. Citez: în același timp, avem responsabilitatea de a construi un sistem de salarizare mai echitabil, mai transparent și care să răspundă mai bine nevoilor și particularităților sistemului public de sănătate, a spus Atila privind unui comunicat al Ministerului Sănătății. El a punctat că Ministerul Sănătății a transmis la începutul săptămânii propunerile sale de modificare și completare a legii salarizării. Printre măsurile asupra cărora există un acord se numără creșterea sporului pentru gărzile efectuate în structurile de urgență de la 20 la 30%, introducerea unui program pilot de salarizare a personalului medical pe criterii de performanță, atât în unitățile aflate în subordinea Ministerului Sănătății, cât și în cele administrate de autoritățile publice locale, precum și revizuirea modului de acordare a sporurilor pentru condiții periculoase. Acestea au fost știrile orei. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi și de programele noastre. Toate cele bune!

0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: În perioada 31 iulie-2 august, Festivalul Trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
0: Și vestea cea bună este aceasta. Până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă doar 90 de lei.
1: Pe scenă urcă Feli, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
0: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul Trufelor. O experiență cât o vară.
2: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
3: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
0: Veniți la Brass vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
4: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
5: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
4: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
6: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avanpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași. Let's ride some.

0: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty & Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty & Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939, în Iași.
1: Aline Beauty & Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
2: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
3: al clinicii Veronica,
2: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley the Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Colorici și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brenciu, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii, pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
4: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
0: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
6: Olimp, ne

0: festivaluri vin în valuri. Ne vedem la mare!
1: Și pe OMD Riviera Mangalia.ro.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits.
5: Riva FM.

0: Salut! Sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Râsul și muzica bună deschid weekendul. Vineri seară avem stand-up comedy în aer liber cu Anisia Gafton și Sergei, iar mai târziu ne amintim de anii 2000 la un nostalgic Bayram retro cu trupa LA. Dacă vrei ceva mai liniștit, treci pe la Palatul Culturii pentru expozițiile Computerul Istoria Viitorului și Retro Radio, unde descoperi primele sisteme de calcul și receptoare istorice. Sâmbătă, pe 25 iulie, în Grădina Palace, ritmurile de Afro House și Melodic House vor însoți fiecare moment al zilei la Craft & Beats, un festival care adună în același loc muzica, oamenii și bucuria unei seri de vară trăite fără grabă. Iar pentru iubitorii de aer curat și mișcare, o tură cu bicicleta la Iași Challenge sau o plimbare la Ciric și prin pădurea Bârnova este tot ce trebuie. Pe terasele din oraș te așteaptă tot weekendul concerte indie, recitaluri acustice și jazz live. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
5: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
6: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
5: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
6: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
5: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
7: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Vara are gustul ei și pentru fiecare e diferit.
10: Pentru unii înseamnă un picnic cu prietenii, pentru alții concediu sau amintiri de la festivalurile preferate.
11: Trimite un mesaj la 0753 100 300 cu o singură fotografie care să reprezinte ce înseamnă vara pentru tine și poți câștiga în fiecare zi câte un abonament la Festivalul Trufelor.
9: Perioada concursului 20-30 iulie. Detalii pe vivafm.ro.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Iașul găzduiește joi 30 iulie de la ora 19 în Grădina Palace, o nouă ediție a evenimentului Atypic Beauty, dedicat promovării incluziunii și respectului față de persoanele cu dizabilități. Manifestarea este organizată de Asociația Open Your Heart în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași. Momentul central al serii va fi o prezentare de modă inedită, în care persoane aflate în scaun rulant vor defila alături de manechine profesioniste pentru a transmite mesajul că frumusețea nu este definită de aparențe, ci de curaj, autenticitate și încredere. Pe podium vor urca și personalități din comunitatea ieșană, alături de reprezentanții ai instituțiilor locale, într-un gest de susținere a incluziunii sociale. Evenimentul este inițiat de Magda Coman, fondatoarea Asociației Open Your Heart, care organizează proiectul încă din 2013, transformându-l într-o campanie națională de conștientizare privind drepturile și integrarea persoanelor cu dizabilități. Seara va include și un moment artistic susținut de violonista Patricia Iacob, iar pe podium vor fi prezentate creațiile mai multor designeri români. Accesul este gratuit, iar organizatorii invită pe ieșeni să participe la un eveniment care promovează diversitatea, egalitatea de șanse și o societate mai empatică și mai inclusivă. O femeie în vârstă de 55 de ani a adus pe lume un copil sănătos la maternitatea Elena Doamna din Iași prin operație de cezariană. Potrivit conducerii unității medicale, este cea mai înaintată vârstă maternă la care a fost asistată o naștere în istoria spitalului. Medicii au monitorizat atent evoluția sarcinii și au decis efectuarea unei operații de cezariană pentru a reduce riscurile asociate unei sarcini la o vârstă maternă înaintată. Intervenția s-a desfășurat fără incidente, iar atât mama cât și nou-născutul se află în stare bună și au o evoluție favorabilă. Specialiștii atrag atenția că sarcinile după vârsta de 50 de ani sunt rare și implică un risc mai mare de complicații, motiv pentru care necesită supraveghere medicală permanentă. Reprezentanții maternității recomandă ca orice sarcină să fie urmărită pe tot parcursul ei de medicul obstetrician ginecolog. Partidul Acțiune și Solidaritate, formațiune aflată la guvernare în Republica Moldova și susținută de președinta Maia Sandu, se menține pe primul loc în intențiile de vot pentru alegerile parlamentare, potrivit celui mai recent sondaj IMAS. Cercetarea arată însă că în cazul unor alegeri prezidențiale, dacă Maia Sandu nu ar mai putea candida, liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, s-ar clasa pe primul loc în preferințele electoratului, cu 13,9% din opțiunile exprimate. Aproape un sfert dintre respondenți au declarat însă că nu s-au hotărât încă sau nu au dorit să răspundă la această întrebare. Sondajul evidențiază că PAS își păstrează poziția de principală forță politică înaintea viitoarelor alegeri parlamentare, însă procentul ridicat al alegătorilor indeciși ar putea influența semnificativ rezultatul scrutinului. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi. Totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Let's write some hits. Viva FM.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Biz, biz, biz.
5: Sunt albine pe aici?
4: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
5: Ah, ai dreptate.
4: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
5: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
4: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
6: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire. Mesaj de conștientizare.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Mesaj de conștientizare.
7: Let's ride, zombie.

0: Bănu.
1: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
2: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
3: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
5: Let's ride some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria Iași a relansat licitațiile pentru două proiecte majore de modernizare a sistemului centralizat de termoficare, investiții care depășesc împreună 460 de milioane de lei. Primul proiect vizează instalarea unor noi echipamente de cogenerare la CET 1 Iași, în zona Tudor Vladimirescu. Valoarea contractului este de aproximativ 216 milioane de lei cu TVA, iar ofertele pot fi depuse până pe 7 septembrie. Al doilea proiect prevede conversia CET 2 Holboca, de la Huilă la gaze naturale, prin montarea a 8 grupuri de cogenerare pregătite pentru utilizarea hidrogenului. Valoarea acestei investiții se ridică la aproximativ 246 de milioane de lei, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 18 septembrie. Reprezentanții primăriei spun că cele două investiții finanțate prin programul Termoficare vor permite ca din 2028 peste 80% din energia termică produsă în Iași să provină din cogenerare în combinație cu resurse regenerabile. Au fost montate balizele rutiere în zona Târgu Cucu, unde au început lucrările de înlocuire a liniilor de tramvai. Intervenția a fost realizată de echipele Companiei de Transport Public Iași împreună cu poliția locală. Pe durata șantierului, stația de tramvai a fost mutată temporar în rondul Târgu Cucu. Modificarea îi vizează pe călătorii care folosesc traseele 1, 3, 7, 8, 9 și 13, tramvaiele urmând să oprească în noul amplasament pe sensul de mers către Poduroș și Tătăraș. Reprezentanții CTP le recomandă călătorilor să urmărească semnalizarea din zonă și să utilizeze stația provizorie până la finalizarea lucrărilor. Pe final, vă spun că ministrul interimar al sănătății, Ceche Atila, a declarat miercuri, după întâlnirea cu reprezentanții organizațiilor sindicale din domeniu privind proiectul noii legi a salarizării din sectorul bugetar, că obiectivul său este să găsească soluții prin care veniturile personalului să nu fie diminuate, în paralel cu reformarea modului de salarizare. Citez: în același timp, avem responsabilitatea de a construi un sistem de salarizare mai echitabil, mai transparent și care să răspundă mai bine nevoilor și particularităților sistemului public de sănătate, a spus Atila privind unui comunicat al Ministerului Sănătății. El a punctat că Ministerul Sănătății a transmis la începutul săptămânii propunerile sale de modificare și completare a legii salarizării. Printre măsurile asupra cărora există un acord se numără creșterea sporului pentru gărzile efectuate în structurile de urgență de la 20 la 30%, introducerea unui program pilot de salarizare a personalului medical pe criterii de performanță, atât în unitățile aflate în subordinea Ministerului Sănătății, cât și în cele administrate de autoritățile publice locale, precum și revizuirea modului de acordare a sporurilor pentru condiții periculoase. Acestea au fost știrile orei. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi și de programele noastre. Toate cele bune!

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. Tera Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avanpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
4: Let's ride some hits.

0: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăț și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Ți-ai cumpărat abonament la Festivalul Trufelor?
2: Trimite-ne dovada achiziției într-un mesaj privat pe paginile noastre de Facebook sau Instagram și intre automat în marea tombolă cu premii oferite de partenerii festivalului.
1: Un kilogram de trufe, creveți All You Can Eat de la Shrimp Mania sau o analiză de styling oferită de Adina Buzatu.
2: Extragerea are loc pe 30 iulie. Detalii pe paginile Viva FM. Ia-ți abonamentul acum la un super preț. Doar 90 de lei pentru 3 zile.
3: Mesaj de conștientizare.
4: 112, urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.
2: Viva FM.

0: Salut! Sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Râsul și muzica bună deschid weekendul. Vineri seară avem stand-up comedy în aer liber cu Anisia Gafton și Sergei, iar mai târziu ne amintim de anii 2000 la un nostalgic Bayram retro cu trupa LA. Dacă vrei ceva mai liniștit, treci pe la Palatul Culturii pentru expozițiile Computerul Istoria Viitorului și Retro Radio, unde descoperi primele sisteme de calcul și receptoare istorice. Sâmbătă, pe 25 iulie, în grădina Palace, ritmurile de Afro House și Melodic House vor însoți fiecare moment al zilei la Craft & Beats, un festival care adună în același loc muzica, oamenii și bucuria unei seri de vară trăite fără grabă. Iar pentru iubitorii de aer curat și mișcare, o tură cu bicicleta la Iași Challenge sau o plimbare la Ciric și prin pădurea Bârnova este tot ce trebuie. Pe terasele din oraș te așteaptă tot weekendul concerte indie, recitaluri acustice și jazz live. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: La 31 iulie, 2 august, festivalul trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
2: Și vestea cea bună este aceasta. Până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă doar 90 de lei.
3: Pe scenă urcă Feli, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
2: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul trufelor. O experiență cât o vară.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
6: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
7: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
8: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
9: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
8: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
11: Let's write some hits.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Ministerul Sănătății a anunțat că a luat o serie de măsuri cu scop preventiv în urma inundațiilor care au afectat mai multe județe. Printre măsuri se numără monitorizarea epidemiologică, verificarea calității apei potabile și suplimentarea resurselor pentru asigurarea accesului la servicii medicale. Direcțiile de sănătate publică vor asigura supravegherea epidemiologică în zonele afectate, monitorizarea calității apei potabile și dezinfecția fântânilor, precum și suplimentarea stocurilor de medicamente, materiale sanitare și vaccin în regiunile grav afectate. Autoritățile recomandă consumul exclusiv de apă îmbuteliată sau apă fiartă și răcită și evitarea utilizării apei din fântâni până la confirmarea potabilității acesteia. De asemenea, este indicat consumul de alimente ambalate sau preparate termic și respectarea strictă a regulilor de igienă, inclusiv evitarea contactului cu animale moarte. Persoanele care prezintă simptome precum febră, diaree, vărsături sau alte semne de boală sunt sfătuite să se adreseze cât mai repede unui medic. Aproape 120.000 de absolvenți de gimnaziu au aflat ieri în ce liceu vor studia în următorii 4 ani. Cei cu note mari au ales în general clasele de real din colegiile de prestigiu. Capitala domină topul primelor 15 licee după media de admitere. Ultimele note de admitere sunt în general cu 10-15 sutimi sub cele de anul trecut. Peste 60% dintre cei repartizați au intrat chiar la primul liceu și prima specializare trecută în lista de opțiuni, iar în multe cazuri elevii au rămas în aceeași unitate unde au făcut gimnaziu. 21 de județe și 3 sectoare au totuși și candidați nerepartizați. În total 126 de copii, cel mai mic număr din ultimii 7 ani, potrivit ministerului. Aceștia vor intra automat după 31 iulie în cea de-a doua etapă de distribuție. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și-a propus într-un termen scurt să finalizeze strategia de transformare digitală a României și să o supună consultării publice, a afirmat ministrul Interii Marii Irineu Darău într-o conferință de bilanț la 6 luni de mandat. Potrivit acestuia, în primele 6 luni au fost deblocate mai multe proiecte legislative și investiții importante în domeniul digitalizării. Astfel, ministerul a finalizat normele de aplicare pentru legislația privind semnătura electronică, a eliminat blocaje care afectau implementarea cloud-ului guvernamental și este în faza finală de dezvoltare a unui asistent virtual pentru Startup Nation, care va prelua aproximativ 70% din întrebările primite de minister. În același timp, toate investițiile gestionate de minister prin PNRR au fost menținute în implementare, fără eliminarea vreunui proiect în urma negocierilor cu Comisia Europeană. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Astăzi la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Let's write some hits.

0: dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
1: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits. Viva FM.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM. Let's ride.

0: Vara are gustul ei și pentru fiecare e diferit.
1: Pentru unii înseamnă un picnic cu prietenii, pentru alții concediu sau amintiri de la festivalurile preferate. Trimite un mesaj la 0753 100 300 cu o singură fotografie care să reprezinte ce înseamnă vara pentru tine și poți câștiga în fiecare zi câte un abonament la Festivalul Trufelor.
0: Perioada concursului 20-30 iulie. Detalii pe vivafm.ro.
2: Let's write some hits.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits. Viva FM.

반도 양 두바 양 두바 부탄도 러컬 양 두바 두바 러컬 양 두바